0: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל וכפוף לתקנון.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM 90 FM

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: 90 FM.

הדברים שלי קשות חמידי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח במאני

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
6: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ' ראנץ' אנגוס 180 גרם של בשר משובח ועסיסי עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש
8: 100% טעם, 0% פוזה
7: בורגר ראנץ' שכי ישראלי
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות
0: 09-866-6602. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אין אפס מה.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
11: אלפס, מעיין הגבס.
13: 90 FM, 90 FM.

0: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו 90, התוכנית השבועית שלנו, פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד, ואנוכי בבראונו טגניה באולפן, לצידי על ההפקה שחר מנשה, וטכנאי השידור שלנו אבי מרום. כרגיל בסופש הזה, אנחנו נתחיל קצת לנסות, אם אפשר לומר, לנסות לסכם את מה שעבר עלינו, חתיכת שבוע. עבר עלינו, ונתחיל בזה שהאירוע הדרמטי ביותר בעיניי, מה שהיה אצל השופט נועם סולברג, קיצונים מהפלג הירושלמי הגיעו עד לביתו, ניסו לפרוץ פנימה, השליחו אבנים, השחיתו ציוד, ניפצו חלונות, וניידת אחת הגיעה לביתו ועשה אחורה פנה. אפשר להבין אותה, כי אי אפשר שניידת אחת תתמודד עם 60-70 פורעים, אבל עם זאת, אחר כך היו צריכים לבוא בכוחות מתוגברים מאוד. ראש הממשלה גינה, פוליטיקאים גינו, אבל בסופו של דבר, מה שהתחיל בקטן, להפגין מול ביתם של אישיים, נבחרי ציבור, עד עד זולג לו, מגיע גם למקומות שבהם באמת באמת מסוכן מאוד. השופט סולברג הוא קודם כל סמל לשלטון. הוא המשנה לבית המשפט העליון, לנשיא בית משפט העליון. במצב כזה אנשים מרשים לעצמם ממש להשחית את ביתו, לנסות לפרוץ פנימה לסמל שלטון, כלומר אין יותר קווים אדומים. כל אחד יכול לעשות מה הוא רוצה, איך שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. ופה, זאת המילה הנרדפת לאנרכיה. כשאין סדר, כשכל אחד יכול לעשות מה הוא רוצה, בסופו של דבר, לכך יש השלכה, לכך יש מחיר, מחיר כבד על הדמוקרטיה שלנו. אז אנחנו היום נעסוק גם בין היתר בעניין הזה, גם בשעה הראשונה נשוחח עם יושב ראש המילואימניקים יועז הנדל, שר התקשורת לשעבר, חבר כנסת לשעבר, אחד מיועציו הבכירים של ראש הממשלה, צריך לומר אחד מיועציו הבכירים לשעבר של ראש הממשלה, שכעת מנסה לחזור לכנסת באופן עצמאי. השבוע דווח שהיו שיחות, היו מפגשים עם דדי סמחי, עם אביר קארה, האם יש פה איזשהו איחוד. כמו כן, הסקרים מראים לאט לאט שיועז הנדל מטפס. אמנם עדיין אפילו לא הגיע לשני מנדטים, אבל הוא מטפס במגמה חיובית. האם בסופו של דבר זה יקרה? אז אנחנו נשאל, האם הוא יחבור בסוף יחד עם החברים שלו, אחד המפלגות, אם זה בנט, חברו לשעבר מלשכת ראש הממשלה, אם זה אייזנקוט, או אם זה ליברמן. אנחנו לא יודעים, אנחנו כן יודעים שהוא מציג את עצמו כימין ליברלי, כאחד שבא לדאוג למיליומניקים. האם כל המיליומניקים יתמכו בו? לא מעט שאלות. בשעה הראשונה אנחנו נשוחח איתו. בשעה השנייה אנחנו נשוחח עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. ההצבעה המביכה שהייתה על מינוי מבקר המדינה. ההצבעה בהגדרתה אמורה להיות חשאית. אממה, בעידן הנוכחי, כשבסבב הראשון ראו שמועמדו של ראש הממשלה, סלש, עורך דינו הפרטי של ראש הממשלה, שמתעתד להיות מבקר המדינה, בהתחלה הרוב בחר באלרון, שופט לשעבר, אבל זה עדיין לא מספיק. למה לא מספיק? כי בהצבעה הראשונה למבקר המדינה בכנסת, הצבעה צריכה להיות 61. ברגע שלא היה 61, יש סבב שני, בסבב שני, מי שקיבל את הרוב הוא זה שיתמנה. אפלי או פלא, בסבב השני, עורך דינו של ראש הממשלה, מיכאל רביליו, הוא הפך להיות מבקר המדינה. בעניין הזה אנחנו באמת ננסה לשמוע מחבר כנסת משה סעדה, שמציג את עצמו כאיש של אכיפת חוק, איש של ערכים, מה קורה שם? וכמובן פינת פרשני הספורט שלנו, מכבי נתניה ממשיכה במסע הרכש שלה. בפעם האחרונה דווח על זה שמרציאנו, שוערה של בש בר שבע, ייתכן מאוד שיבוא. וכמובן הסיפור המטלטל של ליגת העל, הביצה המקומית שלנו, ברק אברמוב / ברק יצחקי, כבר לא. כאמור, כל הסיפורים האלה וכל העניינים האלה יבואו אליכם כאן, כאן מהאולפן המרכזי שלנו ברדיו 90, על ההפקה שחר מנשה, טכנאי השידור אבי מרום. אנחנו גם ברדיו, לא רק ברדיו, אנחנו גם בפייסבוק ישיר. תרשמו רדיו 90 בעברית, במילה אחת, אתם גם תצפו בנו. הפסקה קצרה ואנחנו שווים אליכם.
1: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: 90 FM, 90 FM.

0: בוקר טוב, אתם שבתם אלינו, אתם באולפן, אנחנו באולפן המרכזי של רדיו 90. לצידי נמצא אלי אורגד.
1: בוקר טוב, אתה חייב לאחר.
0: שמעתי את ההודעה. מה הולך פה? שמעתי את ההודעה המרגשת ששלחת לי, הודעה ממש מרגשת. החזקתי את עצמי לא לצחוק יותר מדי בשידור. בכל זאת צריכים להיות רצינים. אלי, אני רוצה להגיד לך, התוכנית הזאת שלנו היא תוכנית רצינית מאוד, אוקיי?
1: נכון.
0: אז יש לה הרבה מאזינים.
1: נכון.
0: אבל מאחורי הקלעים יום אחד נספר להם איך אני מתכנן שעות על גבי שעות, עובד, עמל מה שנקרא. ובסוף מגיע.
1: נו.
0: בכוונה תחילה.
1: כן.
0: לחרב לי את התוכנית.
1: חס וחלילה.
0: לחרב לי את התוכנית.
1: חס וחלילה.
0: אני חושב שאני צריך לנהל איתך שיחות, כמו שטראמפ וביבי ניהלו את השיחות בטלפון. תגיד לי, זה נראה לך, נשמע לך רציני הדבר הזה? מה אתה אומר?
1: היית פעם אצל פסיכולוג?
0: לא. לא, האמת, צריך להגיד, אחרי 7 באוקטובר, כן.
1: כן?
0: כן, כן, כן.
1: היית זוועות?
0: אה? בדיוק.
1: יש לך לפעמים מחשבה מה אנחנו עושים בחיים האלה?
0: נכון.
1: יש לך לפעמים דרך, כיוון, כסף הוא הכל בחיים?
0: נכון.
1: יש לך לפעמים גישה, כשאתה רואה את הבן שלך, למשל, לוחם, כשאתה רואה אנשים קרובים לוחמים, והחרדה נדבקת בך, ופתאום אתה מתחיל לרעוד?
0: Mm-hmm.
1: לפעמים אתה מרגיש שכאילו אין לך שליטה על עצמך.
0: Mm-hmm.
1: אתה קם בבוקר ופתאום אתה צועק כי החרדה משתלטת עליך. זה לא חוסר מגנזיום אגב. אז החיים הם לא כמו שאתה רוצה. החיים הם מטוטלת. ולכן כשיש לי את ההזדמנות הקלה ביותר לבוא, אני החלתי לשדר הרי כל יום. אז עכשיו בגלל שאין ספורט אני משדר, וביום חמישי יש את התוכנית עם אסי מכלוף, שהיא תוכנית הקבועה שלי, וביום שישי אני משדר איתך. אז מי שחשב שעיתונאי או שדרן או פרשן בא ואומר את מה שהוא רוצה, כל אחד מדבר מתוך מצוקות ליבו בדרך כלל. אז חלק מכינים את עצמם, יושבים שעות ומכינים, ואני בי אמרתי שאני לא כל כך מכין את עצמי לתוכנית. אני בא, אני אומר את האמת הפנימית שלי, את האמת הנכונה שלי. לפעמים זה נעים לאנשים, לפעמים זה לא נעים לאנשים, אבל אין לי ספק שהשעתיים איתך זו השיחה עם הפסיכולוג.
0: אוקיי, בסדר גמור. תשמע, אנחנו היום נשוחח, אמרנו בפתיח, הצגתי שאני נשוחח עם יועז הנדל. מעניין, השבוע הייתה ישיבה, הוא הקיים ישיבה עם דדי שמחי. ועם אביר קארה, והנתונים, הסקרים כרגע עדיין הוא מתחת לאחוז החסימה, אבל יש לאט לאט הוא מטפס באחוזים.
1: אבל דדי שמחי מדברים שהוא לא יכול להיות שיש שריון בליכוד.
0: מדברים עליו גם בליכוד. אגב, הוא את כל הקלפים הוא שומר.
1: אני יכול לומר לך משהו לפני שאתה רוצה, okay. אתה ראית אתמול את הערוץ שלך שאתה משדר בו? מותר לדבר על הערוץ שאתה משדר בו?
0: בטח, אנחנו לא
1: חייבים. ראית שראינו אתמול את אהרון ברק.
0: אהרון ברק התראיין אצל כל התוכניות.
1: אבל הוא התראיין אצל... כן. אני ראיתי ערוץ 12, מה לעשות? אני רואה ערוץ 12.
0: אוקיי.
1: מודה שאני רואה ערוץ 12. אני לא רואה 13 לקיצוני מפה, אני לא רואה 14 קיצוני מפה, ואני חושב...
0: אתה הולך על האמצע.
1: אני הולך על האמצע, זה האמצע מבחינתי זה 12 ו-15. 11 לאחתי גם כן מאבד את השפיות.
0: כן, דבר איתי.
1: השאלה האחרונה הייתה, למה אני שואל? כי דדי שמחי. דדי שמחי אמר שבא לדבר עם אהרון ברק יחד עם אביו של שר המדע,
0: כן.
1: עם שר המדע לשעבר, שהוא אף שקול גם כן. הוא אמר לו, בוא נדבר מעט על רפורמה משפטית, ננסה לעשות אחדות ברפורמה משפטית, ננסה גלה. אז הוא אמר לו, פלוס מינוס, מותר למות על החרב. השאלה ששאלה אותו המגישה בערוץ 12, היא, האם אמרת לדדי שמחי מותר למות על החרב לפעמים? הוא אמר, אני לא זוכר את הציטוט, ובזה נגמר הרעיון. ואני אומר לך, כאלי אורגד, אם אני הייתי שואל אותו, הייתי שואל אותו, מה דעתך על המשפט הזה? מה אתה חושב עליו? האם אתה מצדד בו והאם אתה לא מצדד בו? ופה פתאום אין שום שאלת המשך. זה ההבדל בין לבוא לך לתודעה ולנסות לשנות אותך, לשנות אותה בצורה אינטליגנטית פסיכולוגית, וזה לא הוגן.
0: תגיד, אז אני רציתי לשאול אותך בעצם גם על השיחת הצעקות שהייתה בין טראמפ לבין בנימין נתניהו. אגב, אחר כך הוא אישר, כלומר, טראמפ אמר כן היו שיחת הצעקות, והיה רעיון מאוד מעניין עם CBS, שראש הממשלה, שראש הממשלה ניהל, הוא לא הכחיש, הוא ככה אמר, אני והוא מדברים, והתחמק, כלומר, ישירות, למרות שהעיתונאי שאלה אותו, הוא אמר לך, בלעדי הייתה איתה בכלא, וזה, אתה אומר, קודם כל, חיל האוויר היה בדרכו לעשות פעולה מבצעית בדחיה, בשקט, פעולות משמעותיות ביותר, דמויות מאוד מאוד בחירות שם, אבל בדקה 90 טראמפ אומר לך אחורה פני. ואחר כך גם אומר את הדברים הקשים.
1: בואנה, תקשיב, עקבתי אחרי
0: CBS.
1: CBS שעשו את הרעיון עם טראמפ, שהוא גם אמר כן, אמרתי לביבי משוגע, ועקבתי גם אחרי הרעיון של בנימין נתניהו. אני רוצה לך דבר, זה נראה כאילו אבא ובן. כאילו לפעמים האבא מרים את קולו יותר מדי על הבן, והבן יש לו שתי אפשרויות, או פשוט לסתום את הפה ולא לענות.
0: אז למה אתה מדליף?
1: רגע, או לא לענות, או לפעמים נאמר לאבא ברחל בתך הקטנה, תראה אבא, אתה טועה, נעשה...
0: כן, אבל השיחות שלך, השיחות שלך עם הבן שלך, אחר כך אתה הולך ומספר את זה...
1: רגע, רק נתתי דימוי, מטאפורי, ובתכלת זה לא ככה. אלא שיש פה גם כוחות. כל אחד משך לכיוון שלו. בנימין נתניהו ראש הממשלה רוצה טובת עם ישראל, וטראמפ מעניין אותו האמריקה, והכלכלה שלו,
0: וגם יש לו המזרח התיכון.
1: יש לו מונדיאל, ויש לו את השיקולים שלו. עכשיו, בין שני השיקולים האלה, ברור לך שתמיד טראמפ ינצח. למה? אתה יודע למה?
0: ברור לי, ברור לי.
1: כי בלעדי הפצצות של אמריקה,
0: ברור לי.
1: ובלי החימוש של אמריקה, גם לא נוכל להפגיז בדחיה.
0: בעל המאה, בעל הדין.
1: אז לכן,
0: אבל למה אתה מדליף את זה? כשאתה יודע שבנימין נתניהו הוא האיש הכי נאמן לך, הכי קרוב אליך, איך אתה עושה בסופו של דבר, אתה רץ לספר.
1: למה טראמפ הדליף?
0: כן, לזה אני מתכוון.
1: אז קינן, שאם היו לוקחים את השכל שלו על הסקאלה, פעם הוא עולה, פעם הוא יורד, פעם הוא עולה, פעם הוא יורד, בכלל אנחנו מדברים על בן אדם שאומנם הוא נשיא ארצות הברית, הוא תיפר את העולם, הוא האיש שמשפיע הכי הרבה, האיש שקובע הכי הרבה, אתה לא יודע כל שנייה מה יכול לצאת לו מהפה. ראית את הסמסים שלו? הוא בבוקר מסמס ככה, בצהריים ככה, אני אגב, אתה יכול להיות חבר שלו לראות את זה, אתה יכול להיכנס, ליעקב אחריו.
0: הוא יכול, כן.
1: אתה רואה את העובדות שלו, אתה רואה את הסמסים, אתה אומר, רגע, אז קינן בנשיא ארצות הברית, מה לעשות?
0: מה, יש לך זמן לשבת כל הזמן לצייץ, לצייץ, לצייץ.
1: לא, כשאתה הופך להיות, או כשאתה עוקב אחר ואתה מקבל, מה לעשות?
0: לא, אני אומר, לא,
1: אגב, גם אם אתה לא כל כך מצליח לקרוא באנגלית, אתה שם את זה בשביל שפתאום תרגיל לך בשנות.
0: לא, אני אומר, אני לא אלך, אני אומר, אתה נשיא המעצמה העולמית, הגדולה בעולם, כל היום מצייץ. אמרתי לו, רגע.
1: שעמם לו.
0: מתי הוא מנהל את העניינים?
1: הוא לא, זה העניין, זה כל הכיף.
0: ככה הוא מנהל את העולם.
1: זה כל הכיף כשאתה מנהל גדול. אתה לא צריך לעבוד, אתה רק חושב.
0: לא, לא, לא. לא, לא, לא, לא, זה לא, זה לא כמו...
1: למה אתה חושב שלא?
0: אבל לא, זה כשאתה מעצמה, ואתה מנהל את המעצמה הגדולה, יש לך צוותים, יש לך דיונים מהותיים, שהם קובעים על גורם
1: של... אבל הטיעונים המהותיים
0: שלך... אז אתה כל הזמן, עכשיו הוא מצייץ, אני יש לי הסכם טוב עם איראן. אחר כך הוא אומר, אנחנו נראה להם, אחר כך, והאיראנים מהצד צוחקים, צוחקים עליו.
1: אבל רגע, לא כל כך צוחקים עליו.
0: צוחקים עליו, אתה לא רואה מה שאומרים.
1: בל נזלזל במה שעשינו באיראן. עכשיו החזירו את האינטרנט, אבל סרטים התאמום.
0: אתה בסוף, הם הבינו, הבינו, האיראנים הבינו, עזוב את האיראנים, האדם הפשוט תשאל ברחוב, מבין שטראמפ לא, אין לו, עכשיו לא רוצה להפציץ, לא רוצה לחדש את המלחמה, הוא הבין.
1: אבל יש נימוקים למה.
0: כי הוא הבין, אבל בסופו של דבר אני אומר, לא משנה, אתה מנהל שיחה אינטימית עם ראש הממשלה שהוא יד, אתה יודע, הכי חזק, נאמן לך, איתך, אחר כך אתה לא יכול להביך אותו ככה, להדליף את השיחה הזאת.
1: בנו, ובארצות הברית, בניגוד לישראל, לא דיפ סטייט מנהל את המדינה. העם בארצות הברית, יש שם סקרים, יש שם בחירות אמצע, מנהל, ונשיא ארצות הברית טראמפ צריך לראות בדיוק מה קורה לו, הוא רוצה שהרפובליקנים ימשיכו להיות בשלטון, אז אם הוא רוצה, הוא צריך לשנות את הדרך לפי איך שהעם שלו רוצה.
0: שיחה בינך לבין איש הכי קרוב אליך, שיחה כזאת, גם אתה צועק עליו, גם אתה יורד עליו, גם אתה זה, אתה לא מדליף. החוצה.
1: בדליף. בסדר, אז מה?
0: אוקיי, על הקו אומרים לי שחבר כזה לשעבר, שר לשעבר, לוחם בפועל.
1: מי?
0: יועז הנדל.
1: איש יקר.
0: בוקר טוב.
2: בוקר טוב לכם.
0: בסדר, אתה נשמע כאילו שלא ישנת. זה מה? כל הלילה אתם...
1: אז זהו, בוא נכנו לתכלס, ברנו.
2: לא, הכל טוב.
1: יועז הנדל, בוקר טוב, אלי אורגד. הבן שלי לוחם, תשכנע אותו להצביע לך.
2: קודם כל זה לא רק הבן שלך שלוחם, זה גם אתה. אם אנחנו נצביע לאותו דבר, וזו המגמה עכשיו של העתק הדבק של מה שהיה בבחירות הקודמות והקודמות והקודמות קודמות, אנחנו נקבל בסוף ממשלה שנשענת על חרדים או ממשלה שנשענת על ערבים ולא מצליחה לקבל החלטות ציוניות. נקודה. אנחנו מתפרקים, זה מה שאני רואה.
1: אבל אתמול ישבתי עם 10 לוחמים, אכלנו ארוחת ערב, דיברנו, חלקם במילואים, חלקם כבר, אתה יודע, כבר מתחילים לגייס את האנשים בני 61 לצבא, מרוב שחסר לנו לוחמים במדינת ישראל. ראי, יש לי פה אנשים בני 61 שגייסו אותם, שעובדים איתי, ודיברנו, מה אתה מצביע, אתה יודע, שיחת חברים כזו, חמישי בלילה על כוסית ערק, אף אחד לא אמר לי, המילואים ניקים, זה פשוט מפתיע אותי.
2: יכול להיות שישבת עם קבוצה שעדיין לא שכנענו אותה, אבל אנחנו נעשה את זה. אני משוכנע ב-100% שאנחנו, הדבר היחיד שיכול בעצם לעצור את מדינת ישראל מלהתפרק פה לאוטונומיות, שם חוסר משילות בנגב ובגליל, שם שתי תלים שלו, שאנחנו מבחינתם שלטון הכופרים, ואנחנו כמיקז על הדבר הזה, ולכן אין ברירה אחרת. אם אנחנו לא רוצים את אותו דבר, צריך את המילואימניקים. אנחנו עכשיו בתקופה קריטית לעתידה של מדינת ישראל. המרחב שאני נמצא בו הוא זה שישפיע על מה שקורה. לא המשחק סכום אפס במרכז שמאל, או גם לא בין שס לליכוד או לבן גביר. ונעשה חבירות, ואני מבטיח לך שהדור הצעיר הזה, שחלקו הגדול נמצא איתנו, כי אתה רואה, אתה בכל זאת, אנחנו מדברים, כי יש כוח פוליטי גם כשנדמה לך בסביבה, באיזה בדיקה אקראית שאף אחד לא אמר, יש פה כוח פוליטי, והכוח הזה צריך להתעצם ולהפוך להיות זה שאחרי את מערכת הבחירות. אני רואה את זה במתלבטים, בכמות מתלבטים הגדולה, שאומרת שהיא תצביע על המילואימניקים כעדיפות שנייה אחרי לא יודע, ואני רואה את זה ברחוב במקומות אחרים, שונים כנראה מהחבר'ה שאתה פגשת, ואני משוכנע שאחרי חיבורים, ואנחנו מתכוונים לעשות חיבורים פוליטיים, אתה תראה שזה הכוח
1: שאחרי... לא, אני פשוט חושב שהחבר'ה אלה... אולי לא מפנימים שבאמת המילואימניקים, רשימת המילואימניקים רצה עד הסוף, כי יש הרגשה כאילו שאם דדי שמחי הולך איתך ומחר ביבי יצא לו להיות בליכוד, אז הוא יעבור לליכוד.
2: אני תן לי לשים את השמות בצד, אתה רוצה לשאול את דדי שמחי, תשאל אותו. אני לא אמרתי שאני רץ עם מישהו כזה או מישהו אחר, אני אגיד לך דבר אחד.
1: כן.
2: אנחנו נעשה חבירות אך ורק על פי עקרונות.
0: אבל אוקיי, אבל הייתה, אבל דווח השבוע שאתה ישבת עם דדי שמחי וגם עם אביר קארה, ויצא מהמפגש הזה משהו?
2: אני יושב עם כל השחקנים שנמצאים במרחב.
0: לא, ספציפית אני שואל אותך על שני השמות האלה, כי שני השמות האלה כולם מכירים אותם.
2: אבל בנו, אתה עיתונאי ותיק, אתה יודע, אני הרי לא אתן לך עכשיו את התשובה עם מי אני הולך וכמה ולמה. זה אני שומר בפגישות ובשיחות... עם האנשים שאני יושב איתם.
1: אז מתי תפרסם?
2: אני צריך לפרסם...
1: לא מדברים על בחירות ב-20 לאוקטובר, מתי תפרסם?
2: אני צריך לפרסם בתקופה הקרובה משתי סיבות. אחת, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד, אין הרבה זמן. שתיים, אתה לא תאמין, אבל אני עם צו מילואים נוסף ל3 חודשים.
0: וואו.
2: בכנות, אני לא יודע איך להתמודד עם זה עדיין.
0: וואו.
1: הנה, שכנעת אותי להצביע לך 3 חודשים. אתה מבין עכשיו?
0: רגע,
2: לכולם, מה אתה חושב שאני נדיר? זה כל עשרות אלפי חיילים.
1: אני יודע.
2: אני מאות חיילים, בני גילי, דיברת על הגיל, בני גילי שבגיל הפטור, ומקבלים צווים, כי אין לצהל, זה לא, אני לא יכול
0: להשאיר לצהל. אין מספיק חיילים, אין חיילים.
1: סיפר לי מנכ"ל הרדיו, שבן שלו השתחרר עכשיו מהיחידה המיוחדת, עם צו ביד.
0: זה מטורף. אגב, זה מה שאתה יודע מה מדהים אותי, יועז? שאתה עוצר, נגיד, בכבישים, נגיד בכביש 6. שאתה עוצר בתחנות הדלק או ברענון, אתה רואה מלא חיילי מילואים, אבל רובם מעל גיל 50. זה מחזה ש... תשמע, זה טירוף לראות אנשים שבמקום שיהיו בבית זה כבר סיימו את החובה שלהן, אז אתה יודע, אתה מדבר עם זה, מדבר עם זה, אומר, וואלה, אני מקבל צו, אני בא, לא, אין פה שאלה.
2: נכון, נכון. תראה, אני בתחילת המלחמה גייסתי איזה כוח של 200 חבר'ה, רובה מהשייטת וממירול, שלא יכלו לשאת בבית, ובאמת הם היו בגיל הפטור, וזה היה, נלחמנו, אבל זה היה גימיק של 140 ימים ראשונים. אחרי זה הקמתי גדוד כזה, שהורכב על בסיס החבר'ה האלה שיוצא חידות מיוחדות, ועדיין הייתי הגימיק של בעלי הפטור שמתגייסים לצבא. היום יש הרבה מאוד גדודים של חבר'ה בגיל הפטור, ואתה מסתכל על הניוד באזורים השונים. רוב יחידות מדהים. הניוד היום זה מילואימניקים ותיקים, מדהים. גם בגלל הניסיון המבצעי, וגם בגלל שהם מוכנים. וגם גם בתפיסת גזרות. היום מסביב מלא גדודים ותיקים. תופסים זרות,
0: כן, בעיקר למשל, יש לי חבר שאבא שלו, שים לב יועז, אבא שלו מחזיק קו בגבול הירדן.
2: נו, לגמרי.
0: זה כאילו, זה מטורף, שהילד הולך לבקר את אבא שלו, אתה יודע, זה... אבל אני שואל אותך, אוקיי, איך...
2: רק אני אגיד לך משפט אחד, אם אני אגיד לך חבר'ה בגדוד שלי, שבגיל 50 פלוס, סוחבים משקלים, צועדים בלבנון, עשינו פשיטה בסבב הקודם של 17 קילומטר.
1: תקשיב, 50 שלהם זה ה-30 של פעם.
2: כן, לגמרי.
0: אבל אני רוצה לשאול אותך, תראה, איך אתם בסוף, מה אני רואה כרגע? המחנה הזה, שהוא הליברלי, הימני, הלאומי, שאכפת לו מהמדינה...
1: מה זה ימני? למה אתה קטלג אותו כימני?
2: אני איש ימין, אני גאה,
0: אני חושב שאוה זנדל, אני לא הסתיר.
1: הוא לא הסתיר
0: מעולם, הוא לא הסתיר מעולם שהוא מצד ימין.
1: אתה נסביר למה אמרתי איש ימין. יש הרבה אנשים שלא בהכרח ימין, אלא מרכז, והם הולכים למילואים מכירים.
0: לא, אבל לא ירדת לסוף שלדעתי. אני אומר, אני מדבר עכשיו על יואה זנדל. אני מדבר על יואה זנדל כמו שאני מדבר על... למה התכוונתי בשאלה הזאת? הנה, אני רואה גלעד ארדן גם מתארגן בצד. יואה זנדל מתארגן בצד. בנט מתארגן בצד, ליברמן, כל המחנה הימני הלאומי, הוא מתפצל ומתפצל ומתפצל. בסוף איך אתם רוצים להביא את השינוי?
2: אז בנו, אני מתחייב שאני עושה כל דבר אפשרי, כדי שכל הגורמים שנמצאים במרחב הזה, שמתעסקים בלהקים ממשלה ציונית, שמבינים שאי אפשר לעשות את זה עם המפלגות החרדיות, כי, למה? לא כי משהו נגד החרדים, כי פשוט לא יעבור חוק גיוס. אין סיכוי בעולם, ואנחנו מבינים שזו נקודה קריטית. אני אעשה הכל כדי שחלק מהגורמים ידבקו ביחד. אני לא יהיה הגורם המפריע בוודאי, אלא הגורם שמעודד את זה, ואני עושה הכל כדי שזה יקרה. מבטיח לך.
1: אז מה זה מבחינתך, יואה זנדל, חוק הגיוס? מי אתה רוצה שיתגייס? 100%, 80%, 70%, כולם?
2: אני אגיד לך, אני לא רוצה, אני לא חושב שאפשר להוציא זנזנות למאה שערים או לפלג הירושלמי ולהביא את כולם. מה אני כן חושב? שאם אתה כאזרח ישראלי החלטת שאתה לא משרת, החלטת, לא בשירות צבאי ולא בשירות לאומי, אחד, אתה לא מקבל שקל מהמדינה, גם לא למוסדות שלך. שתיים, לא יכול להיות שהאפליה מתקנת בהעדפה למשרות ממשלתיות במקום למילואימניקים, ועדת אמסלם המפורסמת שקבעה שצריך להעדיף ערבים וחרדים. שלוש, אתה לא יכול להיות שאתה בוחר ונבחר לכנסת ומקבל החלטות עליי, על החברים שלי, על הילדים שלך, איך הם מסכנים את החיים שלהם? לא הגיוני.
1: מה, היית, עכשיו, היית פוסל את אגודת ישראל, את דגל התורה מלהתמודד...
0: ש"ס.
1: ש"ס ברביתם משרתים. מלהתמודד לכנסת בגלל שלא משרתים?
2: אני יודע את זה נשמע מוזר, לי הרבה יותר מוזר שיושב גולדנוף, ומחליט איך אני מסכן את החיים שלי, כשהוא, הילדים שלו, השכנים שלו, אף אחד מהם לא משרת. זה בעיניי
0: זה מדוען, נכון?
1: אתה אומר שיעבור את החרדה שאנחנו קוראים ללוחמים עוברים.
2: לא שיעבור את החרדה, תקשיב, או שאתה במדינה או שאתה החלטת שאתה בשטייטל והמדינה זה פריץ, אתה לא חלק, אי אפשר להיות גם וגם, משהו פה לא מסתדר. ואני יודע שהתרגלנו לזה, אז המלחמה נתנה לי סתירת לחי. אני מבין שנגיע ל-2048 ונתפרק, כי יהיה פה ממשלה של חרדים וערבים, והציונים ימשיכו לשרת ולשלם מיסים, זה לא יעבוד. ולכן אני לא אומר את זה, החרדים הם אחים שלי. לכן זה עוד יותר כואב לי, כי זה לא...
0: אז אבל איך אתה תעשה את זה? תראה, בסוף הבחירות, זה מספר ידוע, יש איקס בוחרים. איך אתה בסוף תצליח להביא 61?
2: תראה, המודל שלי הוא ש"ס. הם תופסים את המדינה בביצים, סליחה על הביטוי, כבר הרבה מאוד שנים. אני הולך להיות הקינג מייקר. אני לא אכנס לממשלה, ותקשיב, אני אומר לך את זה בשידור, ואתה תתקיל אותי ביום שאחרי. אני לא אכנס לממשלה שבה יש מפלגות חרדיות וערביות. מראש אני הולך להעביר חקיקה, והחקיקה אגב צריכה לעבור לפני הקמת הממשלה. אתה זוכר את החוק הפריטטי?
0: כן.
2: שהעבירו לפני כי כולם פחדו? לא על סמך הבטחות, לא על סמך הסכמים קואליציוניים, לא על סמך תקיעת כף, אלא על סמך זה שאני מבין שהמערכת הזאת זה מערכת צינית שרוצה לשמר את עצמה. אגב, אני לא מאשים רק את ביבי ובן גביר וסמוטריץ', הם עזוב, הם מכרו את נשמתם לשטן כמטאפורה בהקשר הזה לגמרי, ויתרו על ערכים הציונים. אני גם חושב שהמרכז שמאל יעשה את אותו דבר, אם אגודה תבוא ותציע להם להשלים ל-61. הם יגידו, בוא נדחה קצת, נקים ועדה, כל דבר אחר, אני משוכנע בזה. ולכן מישהו חייב להיות קמיקז על הדבר הזה. מישהו חייב להתאבד על זה, לא מתוך ראייה של איך הוא יסתדר עם החרדים בקדנציה השלישית שלו ואיך הוא ישרוד פוליטית, אלא מתוך הבנה שמדינת ישראל לא יכולה להכיל את זה יותר.
0: אבל איך אתה יכול לעשות את זה בסוף? תראה, על פי הסקרים כרגע, אומנם יש פה מגמת עלייה חיובית עבורך, אבל אתה עדיין אפילו לא מגיע לתחתית של 4. אתה כרגע 1.82, אומנם במגמת עלייה. איך תוכל לעשות את זה?
2: בנו, זה קודם כל תלוי איזה סקר אתה מסתכל.
0: ראיתי פחות יותר, אני מדבר איתך על הממוצע.
2: אני אומר לך שאין ממוצע במדינת ישראל, כי אין רגולציה על סקרים, ויש פערים של 300%. מה שמעניין אותי זה שאנחנו נמצאים, אני בדקתי הרבה מאוד מחקרים, אנחנו נמצאים פחות חצי מנדט, פחות מנדט לפעמים, זה הרי לא מדע מדויק הדבר הזה.
0: נכון.
2: ואני בודק תמיד את המתלבטים, ואצל המתלבטים אנחנו בשיעור מאוד גבוה, כאופציה בית אחרי שאומרים לא יודע, הם אומרים מה העדיפות השנייה שלך, מילואים ניקים. אם עכשיו היה בחירות, אני מעריך שאנחנו נצליח ואפילו פלוס. אבל אני לא לוקח את הסיכון הזה. אני לא לוקח את הסיכון ללכת ככה. אני מתחייב שאנחנו עושים חיבורים, כי אני מבין שככה אי אפשר להצליח. והמטרה שלי להצליח...
1: עם יאיר גולן תעשה חיבורים?
2: לא נעשה חיבורים עם יאיר גולן, אני מבטיח לך. אנחנו בסוף...
1: שאמר שחיילי צה"ל רוצחים תינוקות?
2: אני מבטיח לך שאני אעשה עם יאיר גולן, ואני מבטיח לך גם שאני, ברנו דיבר

0: שינו את דעתם. אני חושב שזה חלק מהתפיסת עולם שלי. יש לי עמדות מאוד ברורות לגבי הכרעה בשטח האויב, ואיפה צריך להיות מבחינה צבאית, הלבנון ברחסים הגבוהים. ואז אגב, כדי לעמוד במה שאני אומר, צריך חיילים. כי אחרת אנחנו לא נעמוד במשימות שלנו לעולם. ולכן אני נאבק עכשיו לא רק על הגיוס ועל זה שיכנסו עוד ישראלים תחת מעגל המשרתים, אלא אני נאבק כי אני חושב שזה קרב בלימה אחרון, הזדמנות אחרונה שלא נתפרק
1: כל אבל אתה, יועז, אתה גם עיתונאי, יודע בדיוק איך זה קצת...
0: אני לא הייתי עיתונאי הרבה שנים, אז אני תומך עליך.
1: בסוף זה ה-DNA, זה ה-DNA, זה לא יעזור לך.
0: ה-DNA אחר דווקא, אני קודם כל, בעיניי אני קודם כל לוחם. אתה שואל אותי היום מה אני רואה את עצמי?
1: כן.
0: אני לא... לא, כשמציגים אותי, אני אומר, קודם כל, לא
1: שייתת. שר
0: בשעבר, מגד okay. במילואים. לא, מגד במילואים, תאמין לי, זה התואר
1: תגיד,
0: הכי טוב שהיה לי אי פעם.
1: אני כבר רואה את הקמפיין שלך, האיקון, הרעיון האיקוני, אני לא אשכח אותו, שאתה במילואים, באיזה מקום שלא מסתיר את עצמך, כשהאויב לא ידע איפה אתה נמצא. אני חושב שזה הקמפיין, אני רואה את זה.
2: לא, זה מפתיע אותי מאוד, אתה יודע, רשימה של מילואימניקים, שכל תפקידה, אחרי 7 לאוקטובר אנחנו מדינת צבא, שכל תפקידה לדאוג למילואים, הוא אומר לך את זה, אני, okay. יש לי את הדרך שלי, אני לא מכחיש שאני שמין, אבל אני רוצה לדאוג למילואימניקים גם, ואתה לא רואה את הסחף של המילואימניקים. אתה יודע?
0: יהיה, חבר'ה, זה מוקדם. אתם זוכרים הרי שבתקופה הזאת, במקביל לבחירות אחרות, שום דבר לא...
2: אני אומר לך למה אני משווה אותך, אתה זוכר פעם את הגמלאים?
0: כן, בטח.
2: היה איזה, הציבור הישראלי, לא כל כך הבין עם מין עצמי, אז מערך ליכוד, ואנחנו הצבענו לסבא שלנו, הגמלאים, והביאו וואחת תוצאה, אם אני רוצה את זה בשפת העם, באמת, הביאו תוצאה מטורפת.
1: אבל זו הייתה הצבעת נגד.
2: נכון, מה שנוצר בסוף מהם, זה שהם דאגו להכל, רבו ביניהם, אבל הגמלאים לא דאגו. אז איך אני יכול להיות בטוח שאתה באמת תדאג למילואימניקים?
0: תקשיב, אתה לא יכול להיות בטוח בשום דבר בפוליטיקה, כי רוב האנשים מבטיחים ולא עומדים במה שהם אומרים.
1: נכון.
0: אתה יכול להסתכל לבן אדם בעיניים ולהגיד אם אתה מאמין לו וסומך עליו או לא. אני סומך, אנחנו עכשיו בבחירות דמוקרטיות אגב, אין מפלגות בישראל כמעט שעושות בחירות דמוקרטיות.
1: אתה גם כן הכרזת על זה שאתם הולכים לפריימריז.
0: הכרזנו ואנחנו עכשיו בפריימריז, ויש פה אנשים אצלנו מתפקדים ונאבקים כדי שיצביעו להם, ויש לנו אלפי מתפקדים.
2: הפריימריז מהמקום הראשון או מהמקום השני?
0: הפריימריז גם על המקום שלי יש 3 מעמדים, על מקום ראשון, וגם על מקום ברשימה, ואני חושב שזה אחד המפלגות היחידות, ואם היית רואה את השטח, כמה אלפי אנשים נמצאים, וכל אירוע שאנחנו עושים, ונמצאים בשווקים כל שישי, היית מבין שיש פער בין מה שמדובר עליו בתקשורת למציאות. דבר, רק להתייחס לשאלתך, בסוף היתרון היחיד שיש לנו, זה שזה מורכב מקצה פוליטי כמוני, והרבה מאוד אנשים שלקחו אחריות בשבעה באוקטובר. אני רוצה שאנשים שנלחמו, המדינה מבחינתי נעלמה בשבעה באוקטובר, אני ראיתי את זה כמקבל החלטות לשעבר, ראש הממשלה לא דיבר, המדינה נעלמה, ירדה לבונקרים, מי שתפס פיקוד זה אנחנו. ואני רוצה שאנשים שתפסו פיקוד בשבעה באוקטובר, ברגע האמת, הם אלה שהובילו את מדינת ישראל בהמשך.
1: אני רוצה לשאול אותך,
0: התשובה שלי כן.
1: אני רוצה להתעכב איתך על מה שקרה אצל השופט סולברג. מה? קודם כל, מה תגובתך למה שראית?
0: תקשיב, זה לא תגובה, זה התפרקות. מה שאתה רואה זה אנרכיה. זה בסוף אנשים שאומרים לעצמם, למה הם הולכים לשופט סולברג? הוא סמל המדינה. המדינה היא אויב. זו המציאות. ואני עזוב אותם רגע, נגיד קיצוניים, עוד פעם התירוץ הזה. בסוף מתרחש אירוע, ובאות המפלגות החרדיות ונותנות תירוצים. נותנות תירוצים למה זה קרה.
2: אבל זה קרה גם במפלגות החילוניות. קפלן התחיל עם זה.
0: אין, תקשיב, אין שאלה. קודם כל, אין שאלה.
2: סתמו, חסמו את איילון, חסמו חצי מדינה, שרפו מדינות, שרפו... למה באים בטענות לחרדים?
1: אלי, יש הבדל, אני אומר, בכל זאת, יש הבדל שאתה הולך לסמל שלטון, ולעומת זאת שאתה הולך לסגור כביש. זה שנייה.
2: למה להפגין רק ברשותך שנייה?
0: רגע, שנייה.
2: כן, בבקשה, בבקשה.
0: אני אומר לכם, אין לי הבדל בשום דבר. יש לי דבר אחד ברור. אני רואה את מדינת ישראל לא מתפרקת לאוטונומיות של קפלן, למרות שאתה יודע, יש תוכנית כזאת של יוג'ין קנדל, של פרופסור יוג'ין קנדל, שהפתרון היחיד למציאות שלנו היא קנטונים. בזה אני נלחם, אני מפחד שנגיע לשם, שעל זה נריב בבחירות האחרות, אם לא נצליח עכשיו. אני, כל אחד שמתפרע, כל אחד שעובר על החוק, צריך לקבל את אותו יחס, ולא משנה אם הוא בדואי, אם הוא שמאלני, פציפיסט, מתנחל, לא אכפת לי, אותו דבר. בדיוק כמו שאני חושב שכל אחד צריך שרת במדינה, שירות צבאי או לאומי, ולקבל את אותו יחס. נקודתית, שאלת אותי על מה שקרה שם, יש לי פעילה במפלגת המילואים ניקים, אחת מההנהגה שלנו, חנה שפיצר,

0: ברחוב שלה, זה ברחוב של ההורים שלה. יש שם פצועי צהל, יש שם משפחה שקולה, יש שם פצוע צהל שהיה באותו רגע. אני לא מוכן לקבל שהחבר'ה האלה יגיעו, אלה שמשתמטים מהצבא, ויהרסו רחוב שלם, ויפגעו בסמל של מדינת ישראל, והמשטרה תפחד להיכנס בהם, כי אין שר ביטחון פנים.
1: יכול להיות מצב שבעצם... לא מוכן. יועז הנדל, יכול להיות מצב שבעצם מה שאתה עושה עכשיו, אתה איש ימין, אתה תתמודד לבחירות, תקבל, אולי לא תקבל, את, לא תעבור את אחוז החסימה, אתה בעצם תפגע בימין, תפגע בהרכבת הממשלה, כי בעצם אתה לוקח להם קולות של, של הימין, אולי תגיע למס... בסוף יהיה מסע מתן בינך לבין ראש ממשלת ישראל וישארנו לכם שניים או שלושה אנשים?
0: שום סיכוי בעולם, תקשיב לי טוב. מי שפוגע בימין ובמדינת ישראל זה ראש הממשלה עכשיו והקואליציה שלו שמעודדת השתמטות בזמן מלחמה, שמפריע לנו לנצח, שאנחנו לא מצליחים לעמוד במשימות שלנו, ואני בגילי צריך לעשות...
1: ואם הוא יציע לך בוקר שני מקומות משורלים?
0: שיציע לי להיות
1: ראש הממשלה. הוא עשה את זה בין בן גביר ובן סמוטריץ'. פרסמינוס חיבר ביניהם. אולי יחבר אותך לליכוד. תגיד לך, אתה יודע מה, אתה דואג למילואים ניקים, אתה דם מדמנו, בשר מבשרנו, בוא תיקח שני מקומות, תעזוב אותנו מהרשימה שלכם, תיקשה לקחת לי שלושה מנדטים.
0: תקשיב, יש דעות חלוקות עליך, הייתי כפוליטיקאי, נראה לי שהרוב מסכים שאני ראש בקיר.
1: אתה לא הולך בשום מצב?
0: אני לא מעניין אותי, אתה לא מבין, אני מגיע, אני ארבע שנים באזרחות, אני מסתכל על המערכת הפוליטית עם תחושת גועל הרבה מאוד פעמים, אין שום סיכוי בעולם שמשהו, אני לא מעניין אותי להיות שר, לא מעניין אותי להיות חבר כנסת, מעניין אותי לוודא שמדינת ישראל עוצרת את תהליך ההידרדרות הזאת. ראש הממשלה יכול להציע לי להיות ראש הממשלה במקומו, לא יקרה, זה לא אכפת לי.
1: המילואים ניקים הולכים עד הסוף.
0: אנחנו, תקשיב.
1: לא, תאמר לי רק, המילואים ניקים הולכים, אז תאמר.
0: כן, כן, מישהו חייב להיות קמיקזה, תקשיב, זה לא יעבוד.
1: לא ישכנעו אותך, יועז הנדל, כמוביל מפלגת המילואים ניקים, ואתה ברור שאתה תזכה במקום הראשון, לא ישכנעו אותך, בוא תצטרף, אתה פוגע בליכוד.
0: לא מעניין אותי, מה אכפת? אני רוצה לצור בליכוד.
1: נראה לי שבנט
0: ו... הליכוד היום פוגע במדינת ישראל.
1: מה זאת אומרת פוגע?
0: פוגע בזה שהוא עוצר, בזה שהוא מעודד השתמטות. תקשיב, להעביר עכשיו חוק לימוד תורה, שזה אומר, שזה בעיניי ביזוי התורה, זה חילול השם. אני מספיק שנים נמצא, אתה יודע, אני בן אדם דתי שאומר שבת, אני מכיר מספיק תלמידי חכמים, למדתי תורה, אני לומד תורה, לא מוכן לקבל שכך נראית היהדות, לא מוכן לקבל את ביזוי היהדות, זה ביזוי התורה, אנשים פה יצאו מחופתם להילחם כמו שהם מצווים, ואחרים לא עושים כלום.
1: אתה רוצה את החרדים כמו ישיבות ההסדר?
0: אני רוצה את החרדים, הם אחים שלי, לא יכול להיות שהם רואים אותנו נלחמים והם לא עושים כלום, אני רוצה אותם בפנים.
1: יכול להיות שאתה חושב שהם אחים שלך, אבל הם לא חושבים שאתה אח שלהם?
0: בעיה שלהם, בגלל זה לא שואלים אותי אם אני עובר ברמזור אדום או לא, לא שואלים אותי אם אני רוצה לגנוב או לא, ולא שואלים אותי אם מתחשק לי לרצוח או לא. אין פה, לא שואלים אזרח לגבי הצרכים של המדינה, כמו שהוא מקבל זכויות, ולכן... חובות וזכויות לכל אזרח, לא משנה מי הוא, ערבי, יהודי, חרדי, חילוני.
2: אז אני רוצה לשאול אותך, אני רוצה לשאול אותך, יועז הנדל, כמי שמכיר את ראש הממשלה, וגם עבדת איתו צמוד, אתה חושב שהוא באמת ילך, ירוץ בבחירות הבאות? כי מדברים על זה שיכול להיות שבוז'י, נשיא המדינה יציע לו עסקה, קלון, אם זה שלוש שנים, ארבע שנים, ואז הוא יפרוש... וכתב אישום יבוטל.
0: ברנו, אין לי באמת מושג. אני אגיד לך דבר אחד. אני לא קם בבוקר והולך לישון עם המילה ביבי בראשי. אני מסתכל, כי נתניהו ילך. אתה יודע, אני חושב שהוא אחראי לשבעה באוקטובר, כמו שהוא אחראי למבצע ביפרים, וזה דמות מורכבת, ואני חושב שצריך ללכת הביתה, ואני מוכן לשכנע כל אחד למה. אבל הוא ילך מתישהו. זה לא הקו ייחוס שלי. אני יודע שאם הוא הולך... עדיין הבעיה לא נפתרת, עדיין אנחנו פה...
2: למה? אבל כרגע מדברים ביבי או לא ביבי, הכל הפך להיות ביבי או לא ביבי.
0: זה תקלה, או אני אגיד ככה, זו בעיה מהותית שהכל סביב ביבי. כי בסוף בסוף, מה שאני דיברתי איתך, זה הרבה יותר קשה. הפירוק הזה לאוטונומיות במדינת ישראל, העובדה שאנחנו, אין משילות על המגזר הערבי, אנחנו לא שולטים שם נקודה.
2: נכון.
0: זה העובדה שאנחנו עם שטייטלים, אני גר במושב בין בית שמש לביתר עילית. העיר ירושלים הבירה חיה על מענקי איזון, הערים האלה חיות על מענקי איזון, אין שם מדינה, הצעירים לא לומדים לימודי ליבה, הם לא יכולים להשתלב בשוק העבודה בקלות, הם לא מרגישים חלק, אנחנו לא מצליחים לשלב אותם, אנחנו מתפרקים, וזו בעיה שתמשיך גם אחרי נתניהו, אם מחר המרכז שמאל יעשה את אותו דבר, ואתה רואה שהם מפרטטים עם המפלגות האלה. ולכן, אני מבין שתפקידי הוא לא להיות המפלגה הכי גדולה. תפקידי להיות המפלגה שבולמת את זה. לכל אחד יש תפקיד היסטורי, ככה אני רואה את התפקיד שלי.
2: אוקיי.
0: אני צריך לסחוט את המדינה, במובן הזה, לסחוט את הממשלה, את המערכת הפוליטית שרוצה לשמר את עצמה. וכמו ששס, דיברתי עם קודם על המודל של שס, כמו ששס שמים את כל האנשים שלהם בכל איזה פינה בשירות הממשלתי, אני רוצה שבכל פינה, הרב ראשי, הסגן רב, מנהל מחלקת העבורה, כולם יהיו מילואימניקים ומשרתים, כי אלה האנשים הכי טובים, לא מילואימניקים פעילים שלי, אלא אנשים שעשו משהו למען המדינה.
1: אז הרב
0: זרביב
1: יהיה ברשימה שלכם?
0: הרב זרביב לא יהיה ברשימה שלי, הוא לא נרשם לפריימריז, אם הוא היה נרשם הוא היה מתמודד כמו כולם.
1: אולי תשכנע אותו, המפעיל D9.
0: יש לו עד לדעתי הצהריים להתפקד אם הוא רוצה.
1: היום, בצהריים.
0: היום, כן.
2: הנה הרב זרביב, שימעת. יועז הנדל, חבר כנסת לשעבר, שר לשעבר, כרגע מתמודד בפריימריז של המילואימניקים, שהוא הקים אותה.
1: הם יפתיעו, בראנו, הם יפתיעו.
2: יש לי הרגשה ש...
1: הם פשוט צריכים להיכנס יותר ללבות המילואימניקים, רק המילואימניקים, שכועסים כל כך, ותראה פתאום שהם יהיו לשון המאוזני בכל ממשלה.
2: תודה רבה, שבת שלום.
0: תודה רבה, חבר'ה, שבת שלום.
2: תשמע, יש לו אנרגיות, אתה שומע. הוא רוצה, אתה אמרת, נגעת...
1: גם עם אנרגיות צועדים למכולת.
2: לא, זה נראה לו, נגעת באיזושהי נקודה של מפלגת הגמלאים. כי אז במפלגת הגמלאים, העם אז הוא מאס בכל ה... אתה זוכר, היו הפגנות, יוקר המחיה, הוא לא שמח לא על זה ולא על זה, ראה את האנשים האלה, אמר בוא נצביע להם, אתה יודע מה ההבדל בינם לבין יועז הנדל? כי יועז הנדל מגיע מלשכת ראש הממשלה. הוא מנוסה.
1: נכון.
2: ולדעתי, כמו שאתה אומר, בסוף הסחף הזה...
1: דיבר על ביבי.
2: כן, הסחף הזה, בסוף אנשים, בעיקר מילואימניקים, ילכו ויצביעו לו. ו... בסוף מה הוא יעשה עם זה?
1: אני אומר לך איפה הבעיה. תראה, אתמול שוחחתי עם הרבה אנשים ש... אני חושב שכולם לוחמים, חובלים, גולני, צנחנים, באמת, חבר'ה רציניים מאוד. ישבנו אתמול בערב ככה ושוחחנו. והמילואים ליקים לא עלו. א', הם עדיין לא בתודעה.
2: כן.
1: עדיין לא בתודעה. אני אומר שהם הגיעו לתודעה בהמשך, ולהתבטא ולדבר, הבחור יודע, אלא ש... ויש עוד מצב אחד, למה אני כן חושב שיש להם סיכוי רב. ברגע שהם יכנסו לתודעה, יש המון אנשים שהם מצד אחד לא ליקוד, ודי כועסים על מה שקורה עם בנט, ועם יאיר גולן, ועכשיו עם איזנקוט. זאת אומרת, אנשים לא יודעים למי להצביע. אם אתה לא ליקודניק...
2: אבל הוא בונה על זה, על המתלבטים, אמר לך.
1: אם אתה לא ליקודניק, אתה בעצם חושב, רגע, למי אני הולך להצביע? אתמול שאלו אותי, למי אתה מצביע? אבל באמת, לא ידעתי. אמרת, עדיין לא יודע. אני רוצה לראות, רוצה להסתכל. לא יודע. המון אנשים כמוני לא יודעים לאן להצביע. אתה ליקודניק, ביבי עשה מהשבעה לאוקטובר, ראית ראש ממשלה אחר. פתאום צץ לנו ראש ממשלה, בועט, יורה, צועק, עובד, לא נח, מזיז, שבע חזיתות, טפל בכל. זו נקודה אחת שאתה אומר, רגע, וואלה, יש לו ראש ממשלה שהציל את עם ישראל. מצד שני, אתה רואה את האזינקות, ואתה אומר, ריבונו שלום, תראה איזה יופי, אם אתה רוצה ללכת לרגש ולרחמנות, ראית עם גץ עם אשתו, אתה אומר, יאללה, נלך לרגש ולרחמנות. אם אתה, יש עתיד, אתה אומר, גברים בטילים ב-60. אתה אומר, טוב, אז אני אלך לחפש את יאיר גולן. יאיר גולן אמר, רוצחת, אני לא יכול לדבר עם מי שאמר, חיילי צה"ל רוצחת תינוקות. מבחינתי, כי איש מפלגת העבודה לשעבר, הוא חסם לי אפילו את האפשרות הרגשית, את האפשרות... אני חושב שעד שתקבל קביעה ביד אם אני אעשה את זה. לכן, יש המון מתלבטים שלא יודעים מה לעשות.
2: וזה ים, זה הרבה מנדטים.
1: ועם הערכה הרבה של תושבי המדינה הזו, של אנשים מבוגרים, של אנשים בצבא, שכל כך מעריכים את חיילי צה"ל, שמבינים, אולי החרדים לא כל כך מבינים את זה, אני כל כך מבין את זה, שבזכות חיילים האלה אנחנו יושבים ומדברים, כי בלעדיהם לא יכולתי לדבר איתך. אז יכול להיות שלקראת הדקה ה-80 עד הדקה ה-90, ה-10 דקות האלה,
2: כן.
1: הציבור יגיד, אני הולך למילואים לי, כי מגיע הזמן לעשות את מה שעשינו לגמלאים. יצליחו לא יודע. אני אומר לך לגמלאים דבר אחד, שר הבריאות היה מהגמלאים, היה תושב האזור פה. הם קיבלו, הסבא והסבתא קיבלו אחלה מנדטים. 4 שנים, הם רק רבו ביניהם. וכולם צריכים להיות בבית אבות. ומה נוצר בסוף?
2: לא, אבל ההבדל הוא, אני אומר, ההבדל הוא כי, זה בדיוק מה שאמרתי לך, במפלגת הגמלאים רובם לא היו פוליטיקאים. פה יועז הנדל ומסביבו פונה לו, הכברת שהיא כזאת שמנוסים בפוליטיקה, מבינים את המשחק הציני הפוליטי.
1: כן, אבל השאלה הברנו, השאלה הברנו, אם זה לא משחק, אני אסביר לך גם להם אם זה לא משחק. תראה, יועז אמר, דיבר פה והתבטא קשות, התבטא קשות נגד ראש הממשלה בבין נתניהו. ציונות, עזב את הציונות, כן, וכולי, כן. וכולי וכולי. טוב, זה התלעמות לפני בחירות. אבל אתה שומע כל מיני אנשים שמחפשים לדאוג לעצמם, שהם רוצים להקים רשימה. כך למשל את ארדן. בסדר? ארדן, אני אומר לך, שהוא רוצה להקים רשימה, אני עד היום, ואני אומר לך שהוא במסע ומתן עם כל מיני אנשים, ואמרו לי שיגע בו במסע ומתן עם סמאג'ה, אתה יודע שהיה אלוף
2: כן,
1: ישראל
2: בג'ודו. אורן סמאג'ה, כן.
1: אורן סמאג'ה, שהוא אף שקול, אישי כן. יקר.
2: מאוד, מאוד.
1: ואני אומר לך שזה משפחה יקרה בעם ישראל, כל, אתה יודע, אבל... ואיך אתה יודע שגלעד ארדן, שרוצה לרוץ עכשיו לבחירות, ברשימה עצמאית, כי אתה יודע, כי קץ, שר הביטחון, בלם אותו, מלהיות יושב ראש התעשייה האווירית, כן. וסוף כל סוף גלעד ארדן הבין... שהפוליטיקה,
2: אגב, לא דרדן,
1: רגע, זה... הפוליטיקה היא הרבה, פעמים תחכים, רק תחכים,
2: כן.
1: כי הראה לכך שהגיע משגריר ישראל באום, האיש הכי מתאים להיות יושב ראש התעשייה האווירית, בא אדון שר הביטחון ולא נתן לו את זה, לא הסכים לתת לו את זה, ונתן את זה למישהו אחר, לבועז לוי בנתניה, אגב. אבל מה שאני אומר לך פה, למה אני אומר לך את זה, מה אומר עכשיו גלעד דרדן? הוא גם, אגב,
2: אני אקים משלי, אומר.
1: תחושת הנקמה. אני אראה לכם מאיפה, וצד שני, הוא אומר, אני עכשיו אקים את הרשימה, והוא חפש את האנשים שילחו איתו. הרי ברור לך, שאם בסקרים גלעד ארדן יגיע ל-3.2% או 3.8%, מה הוא יעשה? מה יעשה ביבי? יתקשר אליו, יגיד לו, עזב אותך משטויות, תעצור, כי אתה לא עובר את אחוז החסימה, אתה לוקח לי את אנשי הימין, בוא אני אתן לך שתי מקומות אצלי ברשימה, מה שעושה עם גדעון סער, מה שעושה עם כל אחד אחר.
2: כן, אבל זה בסדר, זה משחק פוליטי, אין מה לעשות, זה משחק.
1: לכן אתה לא בטוח ש... לכן לא יודע אם הגיעים מילואים מיקים בגיל הדרדה, וכל הם באמת יתמודדו עד הסוף.
2: א', אתה לא יודע מה יהיה, בסופו של דבר יש לך גם את אדלשטיין, מדברים על זה, אז בקיצור, יהיו הרבה חיבורים, יהיו הרבה הפתעות, בסופו של דבר הכל יתכנס, אתה יודע.
1: לרשימה אחת.
2: בדיוק. אוקיי, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה לאחר מכן עם חבר כנסת משה סעדה. האם האיש שדגל בעצמו שהוא רצה להיות ראש מחש עם כל הערכים, הוא שלם עם זה שעורך דינו הפרטי של ראש הממשלה הופך להיות מבקר המדינה? ואיך הוא רואה את ההתפרעות? מה שהיה מול הבית של סולברג, והרי הגדול הגדול הגדול הגדול, בין היתר בכך שהוא התנגד לחוק הפטור מגיוס, הממשלה התפרקה. האם ראש הממשלה ינקום בו? הפסקה קצרה, ואנחנו שווים אליכם.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: 90 FM.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
0: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
15: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
16: תכירו את הגיבור שלנו,
17: שבכל פעם שצריך
16: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
17: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
16: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
17: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
19: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: אוקיי, שבנו אליכם, אנחנו ברדיו 90 באולפן המרכזי שלנו, לצידי עורך דין אלי אורגד, על ההפקה שחר מנשה, טכנאי השידור אבי מרום, תכף נעלה את חבר הכנסת משה סעדה, אבל לפני כן, מצוקת החנייה, מצד אחד אני רואה, אנחנו מדברים על נתניה כמובן, יש שפע חניות בנתניה, אבל אנשים, אתה אומר לי, אלי, מתקשים לממש את החניות האלה, כי?
1: כי כך, בנתניה, תנמיך אבי. אבי, אתה מתרגש, אתה לא מגיש את התוכנית בין 10 ל-12, בגלל זה התבלבלת.
0: הוא מכין את התוכנית.
1: אתמול הגיעו תלונות, ושלשום, תלונות למערכת רדיו 90 FM. אגב, זו ההזדמנות לומר פה לכל מי שמאזין, אנחנו פרסים לכם בפורטלים, כל מי שיש לו בעיה, עניינים, וחושב שזו בעיה שצריכה לעניין את הציבור, תפנו לתחקרנים של רדיו 90, ואנחנו נחזור עליכם. נתנו גם את המספרים, הכל מופיע בפייסבוק. פנו אנשים ואמרו, תקשיב, פעם היו בנתניה מתחינים. אם לא, אם היית מגיע, שם 5 שקלים או 10 שקלים, קבל פתק כזה.
0: כן.
1: ונתנה כולה צבועה בכחול לבן, וראש עירייה נוכחי גם הצוות העיר יותר בכחול לבן. אני מבין אותה, צריך...
0: בסדר גמור, צריך הכנסה.
1: צריך הכנסה לעיר, ויש הוצאות רבות בעיר. במיוחד כאחרי שבנו את בית נלי, ששקיעו שם 70 מיליון, אז בכלל צריך המון המון כסף. אבל אתה יודע, הכל בתקופתה, אגב, שראשת העיר הקודמת, יש פה כל מיני דברים...
0: תגיד, יש עיר שלא צריכה כסף?
1: לא, אבל בנתניה...
0: כולם צריכים כסף.
1: אבל בנתניה, ב-4-5 שנים האחרונות, היו קצת מוגזמות בהוצאות הכספים. כאילו, כל מי שרצה, כאילו, יצאו הרגשה של הציבור הנתנתי, הכניס את היד לכיס. כאילו, יאללה, בוא ניקח. מאוד מוזר. אני, יש לי הרגשה שאגב, יש איזה חקירות, אבל אני רק אומר... לא אומר לך ב-100%, לכאורה יש חקירות. למה אני אומר לך את כל זה? סיפור שבית לני, שיפוט של גרושים, פתאום הגיע ל-70 מיליון, כל מיני דברים כאלה שמאוד מוזרים קרו בעיר הזו. וסיפרו, התקשרו אנשים, אמרו, תקשיב, אנחנו, לא, אין לנו כרטיס אשראי. אתה מתקשר לפנגו, אומרים לך, רק כרטיס אשראי, שוב חוץ לתקשר, אני אתן לכם מזומן, 200 שקל, לגמור החניה, אתה רואה, לא, רק... כרטיס אשראי. עכשיו אתה מגיע נלך לרחובות העיר נתניה, אתה לא צריך לתוף דוח של 100 שקל, אז אתה מה אתה צריך לעשות? אתה צריך ל...
0: פעם היו מוכרים גם בדוכנים של פייס. בחניות,
1: הכרטיס, אין. נגמר, המתחילים הורידו אותם בעיר נתניה, לא יודע מאיזה שיקולים. מעניין אותי, אגב, כל פעם כשעברתי...
0: אגב, זה לא רק בנתניה, בתל אביב. אין לך דוגמה. אין לך מתחונים בתל אביב.
1: לכן אנחנו רוצים גם לשמוע מה תל אביב עושים, תכף. ואז, כשאתה היית מגיע, מעניין הוא, כשאתה מכניס את הכסף המזומן, מי סופר את המתחן הזה אחרי זה, את כל הכסף המזומן?
0: מי ששומע אחרי על הקופה שם.
1: אני יודע, זה מעניין.
0: אז מה אומרים בעצם? אוקיי, אז
1: רגע, ואז התקשרו אנשים ואמרו, אנחנו לא יכולים לחנות בעיר נתניה כחול לבן, אין לנו אשראי, אין לנו כרטיס אשראי, מכל מיני סיבות, מוגבלים, בעיות, ואלה ואחד דברים.
0: אוקיי.
1: שאלנו את עיריית נתניה, למה אתם הורדתם את כל... או שתחזירו בבקשה לבעלי החנות, שיקרו את הכרטיס כמו פעם, אתה זוכר, היית מקפל את הדבר הקטן הזה. עיריית נתניה הגיבה, כך, רגע... עיריית נתניה אמרה, מעיריה נמסר החלטה על הוצאת מתחני החניה כמו בערים נוספות ברחבי הארץ, נובעת ממעבר לניהול דיגיטלי.
0: נכון.
1: כמו פנגו וסול פארק, אמצעים אלה יעילים ונוחים יותר עבור הציבור. שאלנו את דוברות עיריית נתניה, אין כאן שום הסבר לפגיעה באוכלוסיות החלשות, שאין להם כרטיס אשראי. אז התשובה של דוברות עיריית נתניה, אנחנו גם רגילים לתגובות עיריית נתניה. אתה יודע, לפעמים אני אומר, וואלה, אנחנו מסתכלים וצוחקים פה במערכת. זאת התגובה ששלחנו. אני לא מעניין אותם, החלשים, הנתקעים, אלה שלא יכולים, אין להם כרטיס אשראי, תשבירו את ראש.
0: מה היית מציע?
1: הייתי מציע כך, שמי שיכול, שהקימו בעיריית נתניה, במודיעין שם, שיעשו כרטיסים שנניח 300 שקל. שאתה יכול להחנות ב-300 שקל, כרטיס כזה.
0: הכרטיס ניתן כזה.
1: ניתן כזה 300 שקל, אני בא, מתין אותו, שם אותו, אגב, היה את זה פעם, אתה יודע, היה איזי גר כזה. ומתין אותו, ואז כל אלה שלא יכולים, אומרים שלא יכולים 300 שקל, 200 שקל, 100 שקל, להתינו את הכרטיס, ויחנו, ולא יחטפו דוחות של 100 שקל, ו-100 שקל, ו-100 שקל, ומן שלה פקחים בעיר נתניה, עובדים שעות נוספות, תכנה שנייה את האוטו, תקבל דוח.
0: אז אני, אבל מצד שני, אני חושב ש... אנחנו נמצאים בעידן שונה לחלוטין, עידן דיגיטלי.
1: אין ספק.
0: אני חושב שכמעט אין עיר היום, אני לא זוכר, באמת לא נתקלתי בזה שיש להם מדחון ומה נטען.
1: מה עושים? אבל מי שחברה שלא יודעת את החלשים שבה, לעולם לא תהיה חברה הוגנת.
0: נכון. אני, קודם כל, זה קודם כל המדד לזה, אני חושב שהמדד לחברה בסוף, איך היא דואגת, החוסן של החברה, איך היא דואגת לחלשים שלה. אני חושב שהם צריכים, אני לא חושב שזה אלפים.
1: למה?
0: לא, אני לא חושב שזה אלפים שהם נתקלו בעניין של כרטיס אשראי וכל זה. ואוקיי, ניר, אוקיי, ניר.
2: אני רוצה לספר סיפור, שלום.
0: שלום, ניר,
2: בוקר טוב. אני בדיוק שמעתי אתכם. אני נראה איכל נעים מאוד. נתקלתי בסיפור בדיוק כמו זה שאתה מדבר עליו. הלכתי שבוע שעבר, סיפור חי, אמיתי. הלכתי לרופא משפחה. נכנסת לרופא, לתור לרופא משפחה, אישה מבוגרת.
1: כן.
2: והיא מדברת בטלפון עם הפיקוח. אומרת להם, תקשיבו, אין לי כרטיס אשראי, אני לא יודעת, אין לי פנגו, והאוטו שלי, אני מכנה, אני צריכה להיכנס לרופא, איך אני יכולה לדאוג שאני לא אקבל דוח?
1: 100 שקל אגב.
2: איך אני יכולה לדאוג? וזה מפתיע שדיברתם על זה, כי שמעתי את זה באוזניים שלי, והם אומרים לה, אין, את צריכה או דרך פנגו, או דרך סלו פארק, אלה הם האפשרויות, אבל היא אומרת לה, ואישה מבוגרת, אתה רואה שהיא חולה, והיא אומרת, אני, אין לי את הדברים האלה, אני רוצה לבוא, לשלם.
0: היא יודעת גם למצוא את האפליקציה הזאת.
2: תגידו לי באיזה חנות אני יכולה לקנות. והיא אומרת לה, הבחורה אומרת לה, זה הדברים שיש, אלה הפתרונות שיש לנו, תבקשי ממישהו מהמשפחה שישלם, וסגרה לה את הטלפון. וסגרה לה את הטלפון. וזה היה, זה היה מדהים, זה משהו שאני ראיתי בלייב, ואני מאוד מופתע. ואגב, בעניין הפתרונות, פתרון מאוד יעיל שאפשר לעשות לזה, כמו רב-קו. כמו שיש רב-קו לאוטובוסים ולתחבורה הציבורית, רב-קו חנייה.
0: אגב, אני חושב שגם...
2: יכול להיות גם כלל ארצי, לא חייב להיות נתניה.
0: אני חושב שגם העירייה יכולה לחייב כל חברה. הרי החברה פועלת בתחום שיפוטה של, של, של העיר פה.
1: כן.
0: הפנגו לא יכול להרשות לעצמו להיכנס בלי...
1: פנגו אומר, אני כן. עובד אך ורק עם כרטיסי אשראי.
0: זה בסדר גמור, זה עידן אחר. אבל אני חושב שהעיריות בכל איזה, בכל מקום, בכל הערים, העיריות יכולות לחייב את החברות האלה של פנגו, סלו פארק וכל אלה שיש להם, למצוא פתרון
1: ברור.
0: לאנשים עם אלה שאין להם יכולת, גם לתקשר, אתה יודע.
1: גם אם האנשים האלה הם מיעוט, כמו אנשים מוגבלים בחשבון, או כמו אנשים שלא יכולים להוציא כרטיס אשראי, או המבוגרים האלה שאין להם כל, לא מבינים את הקטע של ללחוץ
0: נכון.
1: אתה יודע, נכון, הם הולכים ומתמעטים. אני מכיר אנשים שלא ידעו קרוא וכתוב כדי להתקשר לילדים שלהם, הם הולכים לפי סדר.
0: נכון.
1: 1, 2, לוחצים, 3, 4, ידע ש6 זה זה, 7 זה זה, 7 זה משה, 4 זה זה, וככה.
0: אני חושב
1: ש...
0: אני חושב שיכולים הערים יכולות
1: אין לי ספק שראש עיריית נתניה שישמע את התוכנית ויאמרו לו מה עושה, איך פותרים את העניין הזה, הוא ימצא פתרון, כי הוא רגיש לאוכלוסייה. אלא שפה הדוברות עיריית נתניה תמיד מגיבה בצורה שאני אומר אוי הברוך.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו במעבר חד, מה שנקרא, מזה שעסקנו, אני מאמין שימצאו פתרון לעניין הזה. על הקו אומרים לי שנמצא חבר כנסת משה סעדה מליכוד. שלום לך.
3: שלום, בוקר טוב.
1: אולי נביא את זה לחקיקה, את נושא הדוחות.
0: כן, כן, נושא הדוחות, כן.
1: שלום, משה.
0: מה שלומכם? תגיד, מה היה השבוע בכנסת? מה זה? הבנתי שאילצו אתכם לצלם את עצמכם, מצביעים? מה קורה?
1: מי אילץ?
3: אף אחד לא, אף אחד בוא נעשה סדר, אף אחד לא אילץ. אני לא צילמתי, וגם חשבתי שזה לא נכון. חשבתי שבנם צריך לצלם את עצמו, בנם צריך להצביע, כל אחד צריך להצביע. לפי צו מצפונו, ולא צילמתי. מצד שני, הייעוץ המשפטי של הכנסת אישר את ההצבעה, אישר את ההצבעה הזאת. אתמול גם שגית כתבה חוות דעת, היא כתבה את הדברים, ולכן אין פה שום בעיה. זה נעשה גם בעבר, ואף אחד לא צייץ.
1: איזה בחירות חשאיות זה כאשר...
0: כשאשר אתה עולה...
1: אומר לך תצלם מבקדח על הרקה.
3: לא, אתה שואל אותי, אבל אני לא הייעוץ המשפטי.
1: לא, אבל אני שואל, אתה עורך דין. אבל באמת, רגע, חבר הכנסת משה סעדה, תקשיב, הליכוד יכול לעשות פשלות, אבל עם ישראל הוא לא, הוא עם נבון וחכם. איך יכול להיות שכנסת ישראל מחליטה שבחירות למבקר המדינה צריכות להיות בחירות חשאיות? ואז אומרים לו לחבר הכנסת שהוא נבחר עם, שהוא איש שאני וכל התושבי המדינה פה מאמינים לכם, אומרים אתם הנבחרים שלנו, הנציגים שלנו, אתה בעצם צריך ללכת לקבל את ההחלטה הנבונה והחכמה שאתה חושב עם כל המשמעת, עם כל המשמעת הסיעתית, אומרים לך תצלם כדי לראות שאתה לא בוגד בנו. זה נראה לך הגיוני?
3: לא, אז בוא נעשה סדר בדברים. אז קודם כל, אמרת לך, ברמה האישית שלי חשבתי שמה שמוסרי זה לא לצלם, ואני לא מצלם, לא מצלם את עצמי, לא בחירות ארציות, או בחירות כאלה, לא אחרות, לא מצלם. באו חבר כנסת של הליכוד, שאלו את הייעוץ המשפטי. עכשיו, למה יש פה שאלה באמת משפטית? בחירות חשאיות לא נועדו שאני אהיה חשאי מפני עצמי, אלא חשאי מפני אחרים, שאני לא חייב דיווח לאף אחד מה אני מצביע.
0: נכון.
3: עכשיו, היום, בבחירות ארציות, אם אתה רוצה לבוא ולצלם את עצמך מצביע 100 פעמים, זה לגיטימי, זכותך. עכשיו, השאלה הזאת נשאלה בכנסת. אמר הייעוץ המשפטי של הכנסת, אין בעיה עם זה. עכשיו, היו ח"כים שרצו להוכיח, אתה יודע, אני קורא לזה לפעמים ראש הגנב בוער הכובע, שרצו להוכיח, אני לא צריך להוכיח לאף אחד מה אני מצביע. מצביע לאיש הנכון, וגם ידעו, ראש הממשלה ידע למה אני מצביע, אפילו לא שאל אותי, אפילו לא, הוא דיבר איתי באותו בוקר, ולא על זה, דברים חשובים אחרים, והוא לא שאל אותי.
0: על מה? על מה דיבר איתך?
3: לא, דברים חשובים. אם אתה רוצה לדעת, כאילו, אני אשמח לספר לך, באותו יום גם זכיתי להיות אצלו, הוא קרא לי ללשכה שלו.
1: אתה מדבר אליו, כאילו מדובר על חשבי ראש.
3: לא, מדובר על ראש ממשלה.
1: לא ברצינות, עם כל הכבוד, הייתי זכיתי, אתה יודע, אתה חבר כנסת, הוא חייב לשמוע את דעתך. בוא, הוא הגיש לך גם את השרביט, את חצי המלכות, או מחה, אם לא, ברצינות, נו.
3: קודם כל, הוא ראש ממשלה.
1: נו, בסדר, אז מה? כל הכבוד, אתה חבר כנסת.
3: אבל בימים עסוקים מאוד מאוד מאוד, אך באירוע מורכב עולמי, ביחס לאיראן, ביחס ללבנון, אז עם כל הכבוד, הוא לא תמיד פנוי. ולמרות זאת, הוא מצא זמן לקבל אותי, ושענקתי לו את הספר, כתבתי, סיימתי ספר השבוע, והראשון שענקתי לו זה היה ראש הממשלה, והשם של הספר זה עברנים בשירות החוק, על מערכת המשפט, איך היא רדפה אותו באופן אישי, איך היא סצתה עם
1: הסולה. אז מה, היועצת המשפטית לממשלה העבריינית בשירות החוק?
3: לא, זה לא, זה מדבר על מנדלביט שהניצן ואלשך, עליה צריך ספר חדש, קודם כל אתה צודק שהיא עבריינית, היא עבריינית מאוד, ובעניין של הפצריה והיא תחכה.
1: לא שאלתי, לא אמרתי מה דעתי.
3: אבל אני, לא, אני קובע ואני עומד אחרי הדברים הללו, אבל אני, את זה אמרתי, זה דברים שאמרתי, שהייתי בתוך המערכת,
0: אוקיי, הבנו, חשבנו שאתה אומר שאתה נפגשת עם ראש הממשלה, חשבנו על דברים שאתה אומר, בסוף זה על הספר שכתבת, בסדר גמור. אבל שואל אותך, אוקיי, גם למרות
1: שהבחיר... רגע, יהיה לו זמן לקרוא את הספר?
0: יהיה לו זמן.
3: הוא אמר לי, קודם כל הבטיח לי שבשבת הוא קורא את הספר.
1: הבנתי.
0: הוא קורא הרבה ספרים.
3: קורא המון.
0: כן, תגיד, אני מדבר איתך, אוקיי, הבחירות חשאיות וכל זה, למרות שכולכם התחמקתם, אבל אנחנו יודעים שבעצם אילצו אתכם להוכיח... שכל מי שמצביע, כי הרי בהתחלה בבחירות הראשונות, בסבב הראשון, השופט אלרון גבר על עורך דין מיכאל רביד. ואז הפסקה, SOS, לשכת ראש הממשלה.
3: לא, אני אגיד לך מה קרה. היו אנשים מהליכוד שהצביעו לאלרון, וזה זכותם. היו אנשים מהליכוד שהצביעו לאלרון. ועכשיו, מה שקרה, התחילו לחצים מאוד גדולים. וזה גם לגיטימי, ללחוץ על לשנות את הצבא, וזה לגיטימי, זה קורה כל הזמן בפוליטיקה, יש לחצים, יש הפצרות. עכשיו, כנראה כל מיני אנשים שטענו שמראש הם הצביעו לרבלו, אף אחד מאלו שצילמו, לא אמר, לא הצבעתי בעבר, שהבינו שמותר לצלם, וזה עמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת, הלכו ותיעדו את עצמם כדי להוכיח לליכוד שהם הלכו בתלם. עכשיו, אני לא עושה דברים כאלה, אני לא חושב שנכון, אני לא מוכיח לאף אחד, אני לא מצלם עבור אף אחד, אני לא עושה את הדברים האלה. מי שרצה, מחר בייעוץ המשפטי, תשאל את הייעוץ המשפטי למה הוא התיר את זה, יש פה שאלה, התיר את זה, ואמר שזה לגיטימי ונכון לעשות את זה.
1: חבר כנסת סעדה, תקשיב, אני נותן לך מעט מהביוגרפיה של אלרון, טוב? נולד במעברה, במעברת מחנה דוד בחיפה, אחד המעברות שבהם שוקנו עולים חדשים, עורב עובדיה וצדיק אלפריה, חלום מעיראק, הוא צעיר מבין תשעת האחים שלו, לפי, הוא גדל בתנאים צנועים במעברה, למד בית ספר יסודי מקומי, לא בא ממשפחה משפטית, או אליטה ציבורית, שירת בצהל, עבד בלונדון במסגרות ביטחוניות, למד משפטים, פתח משרד וכו' וכו' וכו'. תאמר לי, זו האג'נדה שלך ושל הליכוד. איך יכולתם בליכוד? איך יכולתם בליכוד? איך יכולתם בליכוד? לקחת את האיש המוכשר הזה שגדל מהלמטה של הלמטה של הלמטה, אדוני משה סעדה כמוך וכמוני, ולבוא ולקחת את יאבלו, כי ראש הממשלה אומר לכם שהוא היועץ המשפטי שלי ואני רוצה אותו. השאלות מורכבת ומורכבת, איך בכלל החלטתם לפגוע באמונה שלך, של האיש החלש שהגיע לאן שהגיע, אני לא בוחר בו, ומצד שני, איך יכול להיות, אדוני, אתה האיש שכל הזמן אומר עבריינים בשירות החוק, לוקח את היועץ המשפטי של ראש הממשלה, הממשלה, האיש שייצג את ראש הממשלה, האיש שנלחם בשביל ראש הממשלה, שמבקר המדינה, האיש שצריך לשמור על כל מה שקשור במנהל תקין במדינת ישראל.
3: תן לי.
1: בבקשה.
3: אני אענה לך בשמחה. תראה, פנה אליי אלרון, שאני מכיר אותו, פעתי מולו הרבה מאוד כפרקליט. בתיק של השוטרים הנוקמים, אתה זוכר, שהניחו מטענים בנהריה, פרנו בטוח זוכר. הופעתי מולו, הוא ביקש ממני שאני אחתום לו, חתמתי לו, רווה לו התמודד מולו. פנו אליי מהליכוד שאני אסיר את החתימה מאלרון, אתה יודע מה עשיתי? לא אסרתי, סרבתי. פנו אליי, אמרו לי, משה, תסיר את החתימה. אמרתי, למה? אבל הוא איש ראוי. ושהוא פנה אליי, הוא פנה אליי, והוא היה מועמד לבד. אני מכבד אותו, אני לא מסיר את החתימה. אז זה דבר ראשון, אז אני יודע מי האיש, ועמדתי בלחצים שביקשו ממני להסיר חתימה, אז זה מראה לך שכן, אני מאוד חשבתי שהוא מועמד מאוד מאוד מאוד ראוי. זה אחד. באו אליי אחר כך, נכנס אליי רבי לו לדבר איתי, שאני מכיר אותו, משפטן מובהק, משפטן בחסד, אין ספק. אמרתי לו אפילו, למה אתה צריך את זה? יש מועמד ראוי, אלרון, הוא מועמד ראוי, רציני, אתה גם מכיר אותו, לא פחות טוב ממני, ולמה אתה צריך את הדבר הזה? כאילו, יותר, אתה רוצה, תתמלא לשופט עליון. בעיניי שופט עליון זה תפקיד הרבה יותר בכיר מאשר מבקר. המבקר אין לו כלים אופרטיביים באמת.
1: המשיח הגיע? יתרווה לו ימלנו לשופט עליון, אני אומר לך את השופטים שמתווכחים עליהם כל כך הרבה זמן.
3: לא, בקדנציה, אני מניח שבקדנציה
1: הבאה. בקדנציה הבאה, אוקיי.
3: בקדנציה הבאה יהיו הסכמות, ואין לי ספק. אומר לי, משה, אני עושה את זה, אני לא צריך לעשות לביתי, ברוך השם הוא עשה. ואומר לי, אני עושה את זה כמו שאני שולח את הילדים שלי להילחם בצבא, אני עושה את זה למען עם ישראל, וזה האירוע היחיד שלי. שמעתי אותו ברוב קשב, והקשבתי לו לדברים.
1: זה תמיד תירוץ למי שלא קליינטים,
0: לא? כן, אבל בסוף הצבעת לו.
3: שנייה, הוא אחד האנשים במשרדים טופ לבל במדינת ישראל, למי שמכיר, אין לו בעיה של קליינטורה, אנשים עומדים אצלו בתור, הוא אחד המשפטנים המובהקים במדינת ישראל, אין איזה מחלוקת. תשאל את כל שופטי בית משפט העליון, הוא אחד האנשים
0: הבכירים. אבל בסוף הצבעת לו?
3: שנייה, אני אענה על זה.
1: רגע.
3: עכשיו, דבר שני, שאלת שאלה טובה. לכאורה, הוא עורך דין של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ויש בזה בעייתיות של ניגוד עניינים. ואני אגיד לך מה התשובה. אתה יודע, השופט כשר, שופט בעליון, אתה יודע מי היה השותף שלו? שותף במשרד, אתה יודע, שותף במשרד שופט. אתה יודע מי? גלי בהרב מאיר.
1: נכון. היא לא הייתה שותפה, היא עבדה שם.
3: עבדה ושותפה במשרד הזה. עכשיו תחשוב שהיא עובדת והיא שותפה במשרד, זה קשר כמעט כמו בני זוג, שאתה עובד עם מישהו שותף במשרד, זה גם קשר כלכלי, והיא כל יום שולחת אנשים מטעמה לייצג את העמדה שלה מול השופט כשר, והוא לא פוסל את עצמו, למה הוא לא פוסל? כלומר נכון שאתה שותפה
1: שלי. אז אם יש מום במקום אחד, אתה רוצה שימום במקום שני?
3: לא, אני לא חושב, אז אני אגיד לך, אז אני שאלתי את השאלה הזאת, תרווה לו. שאלתי אותו. כי באמת, אתה יודע, רציתי להיות שקט עם עצמי. הוא אמר לי, משה, תראה, אני לא בידידות עם ראש הממשלה, זה לא קשר, יש קשר חברי ויש קשר מקצועי. אני בקשר מקצועי עם ראש הממשלה, וגם לא קבוע, אתה יודע, לא כל יום הוא מייצג אותו, זה לא שיש לך חברה והוא יועץ משפטי שלך. שראש הממשלה צריך משהו משפטי, והוא לא כל יום צריך, הוא לא מטפל בתיק הפלילי של ראש הממשלה, הוא מטפל בעניינים אזרחיים. עכשיו, זה לא קורה כל יום, אם בכלל, הוא אומר, אז ראש הממשלה פונה אליי. עכשיו, צריך לזכור, התפקיד הזה, הוא לא תלוי,
1: משה, כל הטיעונים שהבאת שעכשיו אמרת,
0: אתה יודע מה, אני מתפלא
1: רגע, כל הטיעונים שהבאת לפה וניסית עכשיו איכשהו לשכנע את עצמך יותר מאשר לשכנע את הציבור, השאלה היא פשוטה מאוד, יש לך את אלרון, איש כמוך, שבא מהלמטה של למטה, הפך להיות שופט, בית משפט עליון, איש מדהים, כל חייו משרת את הציבור, איך יכול להיות שלא תמכת בו?
3: אז אני מסביר לך, קודם כל, תמכתי בו בתחילת הדרך. עכשיו, יש החלטציה. אני שחקן קבוצתי. אני שבוע הבא ביום שלישי מעביר את חוק מחש, בעזרת השם. ביום שני מעביר את חוק מחש, קריאה שנייה ושלישית. עכשיו, אתה יודע, בסוף אתה משחק בקבוצה. בראש ממשלה, עם המון הכבוד והערכה, אומר לך, אני שומע את הטיעון שלך. אני באמת פניתי בהתחלה, ואתה צודק, ואמרתי להם, בוא נוכל
0: את הרון. הבנו, בסופו של דבר, חבר כזה משה סעדה, אתה יודע מה? אוקיי, קודם כל, לא מעט אנשים באמת התאכזבו. התאכזבו בעיקר שהאג'נדה שדיברתם על זה, שבית משפט עליון הוא ההגמוניה האשכנזית שהיא שלטה ולא נתנה למזרחים, למעברות, הנה יש הזדמנות, ליכוד שהוא הסמל של מה שנקרא...
3: אבל זה לא נכון,
0: כי הפוליטיקה, הפוליטיקה ניצחה את האג'נדה.
3: להזכיר לעליון על ידי הליכוד, אחרת אולי ממונה מעולם. אני רוצה להזכיר לך, כי אני הייתי מודע לדברים, בית משפט עליון התנגד למינוי שלו, ואילולא משה כחלון, הוא לא היה מתמנה בחיים.
0: בסדר, גם הילד שקט, גם הילד שקט הייתה שם.
3: אבל לא.
0: אבל רגע, אני שואל את הרגע, בוא נתקדם
3: הלאה. דבר שני, וזה גם מה שאמרו לי, וזה גם נכון, יש המון ועדות מאוד מאוד חשובות, למשל ועדה שממנה יועץ משפטי, מפטרת יועץ משפטי לממשלה, מי שיושב שם זה גרוניס. גרוניס פורש. אנחנו צריכים בן אדם ערכי במחנה הלאומי שישב בוועדות האלה. וזה צריך להיות שופט עליון.
0: נכון.
3: אלרון הוא האיש הנכון במקום הנכון. הוא יגיע לכל העבודות האלה, שמרבה יותר חשובות בעיניי.
0: עזוב זה, כרגע אתה מדבר טיעונים לעונש. בסדר? ההחלטה כבר, גזר דין כבר...
2: זה בבית משפט, עמותה לחוט השלטה
0: נגישה תראה. לא, החלטה דין כבר הייתה. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך. אתה באמת כאילו נושא את הסמל של איש חוק, איש אכיפת חוק. אתה כמעט היית מספר אחד במחש. יש דבר כזה נקרא למרית עין, עזוב ניגוד עניינים, למרית עין. איך אתה יכול להצביע שבסופו של דבר ראש ממשלה ממנה את העורך דין שלו, ולא אל תגיד לי עכשיו אזרחי, פלילי וכל זה, זה עורך דין, זה עורך דין שלו, אוקיי? הוא הולך עכשיו להיות מבקר המדינה, איך הוא יכול לעמוד עכשיו? מה, הוא יגיד, אני לא יכול לטפל בעניין של שבעה באוקטובר, רגע, אני לא יכול לטפל בעניין של שבעה באוקטובר כי אני בניגוד עניינים, אני לא יכול לטפל בעניין הזה כי אני בניגוד עניינים, אני לא יכול לטפל, איך אפשר בכלל?
3: אז אני עכשיו תקשיב, תראה כמה חוסר יושר. עכשיו, מבחינה חוקית, עכשיו יש בגץ בעניין של המינוי, נכון? בעניין של המינוי.
0: עזוב, זה לא התקבל כאופוזיציה גם הסכימה.
3: לא,
0: להצבעה. זה לא, בג"ץ ידחה את זה כמו עם גופמן.
3: עזוב. תן לי להשלים את הטיעון.
0: בבקשה.
3: אתה תביא למה אני מתכוון. ברור שהוא ידחה, לא על זה אני בא להגיד לך. הבג"ץ הרי, מי יושב בבית משפט העליון? החברים של אלרון. הרי הם ישבו איתו, עבדו איתו יום-יום, לא עורך דין של... ישבו איתו כל יום באותו הרכב. לא עורך דין שנפגש פעם בשנה. כל יום מבוקר עד ערב עובדים באותו מקום. יושבים באותו הרכב מבוקר עד הערב, והם יקבלו החלטות בעניינו. למה אתה לא אומר לי משה? משה זה פסול. הם חברים שלו. הם לפני יומיים דיברו בשבחו במסיבת פרידה. הם היו באירועים של הילדים שלו.
0: אבל אתה יודע שזה לא יתקבל, כי יועמ"שית של הכנסת בעצמה אמרה...
3: אבל עזוב, למה אתה לא רואה פסול בזה שהם ידונו בעניין של אלרון?
0: אבל אני אומר לך, זה לא יתקבל.
3: אבל בעצם הדיון, ברנו, לא, אתה לא עונה לטיעון שלי. יש קשר לוגי בטיעון שלך. עצם זה שהדיון מתקיים בפניהם, הרי הם צריכים לפסול את עצמם.
0: אבל אוקיי, יש פה לקונה משפטית.
3: תענה לי.
0: שנייה, לא. אז רגע, יש פה לקונה משפטית. המחוקק מעולם לא חשב שנגיע למצב כזה.
3: לא, המחוקק חשב
0: רגע,
3: את הצועק.
0: אז אני שואל אותך, המחוקק אי פעם לא חשב שנגיע למצב כזה, שיהיה בגץ, ובבגץ יצטרך לשבת ולדון באחד חבר שלהם שהיה. אף פעם, רגע, כי אם המחוקק היה חושב שנגיע, מדינת ישראל תגיע למצב כזה, הוא היה מקים טריבונה מיוחדת.
3: לא, אתה לא צודק.
0: עובדתית, הנה, עובדתית, אתה אומר בעצמך.
3: אתה לא צודק, כי הגענו לדברים האלו בעבר, כי תמיד שאני...
0: מתי הגענו למצב שבו בג"ץ היה צריך לדון בעניינים של שופט שהם צריכים לקבל החלטה לעניינו? תן לי.
3: כל הזמן, נגיד לך מתי. כל פעם שהיה בג"ץ עם המבקר, המבקר תמיד היה שופט עליון, כמעט תמיד. לינדל שטראוס זה כל אחרים, מי שופטי עליון, גולדברג שופט עליון, ותמיד שהגיע בגץ בעניין הזה, וזה שופט עליון שישב איתם, הם תמיד דנו בזה, ואני אגיד לך מה הם אמרו, אנחנו יוצרים חיץ, נכון מצד אחד שאנחנו מכירים אותו, אבל מצד שני יש את החיץ, אנחנו יושבים כשופט, יש חיץ, ואני מקבל את ההחלטה על סמך אמות מידה משפטיות, ואז שזה היה שופטי בית משפט עליון, אתה אמרת לעצמך, וואו,
0: אתה יודע, בתקופה של ויינשטיין, שוויינשטיין, אוקיי, שמונה להיות היועץ המשפטי לפני כן היה עורך דינו של ראש הממשלה, זה היה אחרי צינון של כמעט 6 שנים, שהפך להיות יועץ משפטי. הוא היה עורך דינו, אחר כך היה 6 שנים בחוץ, לפני שהתמנה להיות יועץ משפטי. אבל פה תקשיב, אבל פה, אני אגיד לך, אין לי ציפייה ממישהו שלא היה, נגיד, עורך דין או משהו כזה. אתה שמרת, אתה שומר סף היית, אוקיי? ופה, יש פה הניגוד עניינים, למראית עין זועק לשמיים.
3: ברנה, אבל למה שזה שופטי העליון, אתה לא, אין לך בעיה עם זה? אני כאילו שואל אותך איפה הקשר אצלך, איפה הקשר הלוגי? שאני אומר לך שופטי העליון דנים באלרון, ודנים בלינדשטאוס, והיו דנים בגולדברג, זה היה בסדר, כי הם מורמים מהעם. אבל שזה ראש ממשלה, זה קשר, תקשיב, זה לא עובד ככה. צריך להגדיר כללים, והכללים חלים על כולם, לא על חלק מהאנשים. זה, ופה הבעיה, אנחנו התרגלנו ששופטי העליון יש דין אחד, לעמי הארץ יש דין אחר, וזה לא נכון. כולם שווים בפני החוק, ומה שמותר לשופטי העליון, מותר לראש הממשלה.
0: אוקיי, אז בוא נלך איתך, לנושא האחרון. החוק הפטור מגיוס בסופו של דבר לא עבר, הכנסת מתפזרת.
3: בניגוד למה שכולכם אמרתם לי כל הזמן, משה, ואני אמרתי כל הזמן, לא יעבור.
0: נכון, צדקת, מצדים לך, אבל השאלה בסוף, בסוף השאלה, האם פה יש פה מחיר? לזה שעמדת על שלך, אמרת הדבר הזה ליעבור, לא רק אתה אגב, גם השר סופר, הוא בעצמו יצא נגד החוק, הוא יודע, הוא אמר בעצמו ברעיון שעשינו איתו לפני שבוע, שבועיים, אין לי בעיה לשלם מחיר, אני יודע שאני הולך לשלם מחיר, ואין לי בעיה, לא באתי לפוליטיקה בשביל הכיסא, אלא בגלל העקרונות שלי. אתה גם מוכן עכשיו לשלם מחיר בפריימריז הבאים, על זה שלמעשה פירקת את הממשלה?
3: אני פירקת. הממשלה משלם, מסיימת, איך תירקתי, הממשלה מסיימת את יומה ב-20
0: לא אוקטובר. אבל לא כפי שתכננו, אתה יודע טוב.
3: לא, ממש לא, הפוך. קודם כל, ממשלת ישראל, זה אחת הממשלות היחידות שסיימה את זמן במועד. הפוך, החרדים יודעים, באחד על אחד, שאני צודק, שהדרך שלי לגייס חרדים, דווקא כמי שבא ממשלה...
0: לא, אבל אתה בטוח שאתה תהיה בכנסת הבא?
3: אני בטוח, מה שעושה הקדוש ברוך הוא, זה מה שקורה. אני בטוח שאני עבדתי עבודה קשה. ועשיתי הכל למען באידיאולוגיה של הליכוד, ופעלתי, ואתה יודע שהשבוע בעזרת השם, לא שאלת אותי על זה, חוק מחש עובר השבוע בקריאה שנייה ושלישית ביום שני, ומוצאים את המיליציה, המיליציה של גלי יוצאת מהפרקליטות, אותה מיליציה שרדפה...
0: לאן אתה רוצה לשים אותה? איפה?
3: שנייה. רק שנייה, אותה מיליציה שרדפה את רובי יעקובי, שאתה מכיר אותו ואתה יודע איזה איש ערכי הוא, ואת אבישי מועלם, ואלק מהשבק, ומני בנימין, לא
0: את אבישי מועלם לא רדפו אותו. הוא הביא זה על עצמו.
3: לא, תחלק בין התיקים, תקשיב חלק מהדברים, אני מכיר את התיק של אבישי מועלם, אני מכיר מה אמרו לי אנשים בתוך מחש, לא על הבדיקת מסוף, על הדברים הקטנים, שהוא נפל בהם, ששלם מחיר, על הדברים הגדולים ניסו לגייס אותו להיות עד מדינה כנגד איש אחד, איתמר בן גביר, והם לא צלחו, ומה שהם עשו ואיך שהם עצרו את קובי יעקובי. עכשיו אני, מחש הזאת, שעד היום אני שהייתי במחש, וביקשתי לחקור את המשטרה, ואת בחירה פרקליטות שי ניצן, במדלבית, על כך שהם שיבשו את תיקי נתניהו, מה אמרו לי? משה, נתניהו לא חוקרים, לא נאפשר לך, ועל זה הספר שלי, עבריינים בשירות החוק. ואת הדבר הזה אני מתקן, שעכשיו, מחש החדשה, תוכל לחקור גם משטרה, גם שבק, גם אנשי פרקליטות שביצעו עבירות פליליות. וברגע שהגוף הזה יקום בשבועות הקרובים, אני מצפה מהם, ואני אומר את זה כבלם וידע, שיחקרו את גלי, על הרדיפה שלה את כוח 100.
1: טוב, נו, מעט פוליטיקה רכילותית, אתה תשוריין עוד פעם במקומך.
0: זה מה ששאלתי אותו, אתה לא היית איתנו בשידור, אדוני.
3: לא, אני לא אישור, לא, אני לא.
1: לא, אני שואל את זה אחרת.
3: אני לא אישוריין ואני גם לא רוצה להיות משוריין.
1: אז אתה תהיה בחמישה?
0: הוא לא יכול להיות משוריין. הוא כבר פעם אחת היה משוריין.
1: בליכוד הכל אפשר שלא.
0: וואל, זה קם, נכון.
1: השאלה היא אם אתה תהיה במקום השני, שלישי, רביעי, חמישי.
3: תראה, ברנו מחייך, הוא לא מכיר את הסקרים, אבל תשיב, בסוף זה תלוי במצבים של הליכוד. ואני חושב שהם חפשו אנשים ערכיים, אידיאולוגיים מערך ודרך, ואם זה יקרה, אני מקווה להגיע כמה שיותר גבוה, כי בסוף החלום שלי זה לחזור למערכת, להיות שר המשפטים, ולתקן את המערכת, כי אני מכיר את האנשים.
0: שהשר לוי לא ישמע, שהשר איתמר בן גביר לא ישמע, יש הרבה אנשים שמסתכלים על הכיסא הזה.
3: אבל אם תגיד, אם כל אחד יסתכל ביושב ויגיד, מי מקצוען בתחום, מי מכיר ככף ידו את משרד המשפטים, מי יגרום לגלי לעזוב ברגע שהוא ייכנס לשם, זה אני. אתה יודע, שבוע אנקדוטה, הייתי בלשכת עורכי הדין בכנס, הזמין אותי לדבר, אמרו לי שגלי מדברת כרגע על חוק מחש, שאומרת חוק מחש ישנה את פניה של החברה הישראלית לרעה מבחינתה, ואת מערכת אכיפת החוק. אז שמעתי שהיא מדברת על מחש, אמרתי אני חייב להקשיב. אני נכנס לאולם, זה מצולם, היא השתנקה, היא לא יכולה לדבר שהיא ראתה אותי. לא שהפרעתי לה, לא כלום. רק מלראות אותי ואת הנוכחות שלי, והיא מכירה אותי, היא חששה. אחר כך היא סיימה לדבר, אחרי כמה זמן העלו אותי לבמה לדבר על חוק מחש ושאלו אותי. שאלו אותי, ואמרתי להם, אני אומר לכם פה במקום הזה, במקום שבכנס הלשכה, שמחש החדשה, אני מצפה מראש מחש, לעקור את גליה למסע הבריונות שלה. אמר לי, המנחה, איך אתה אומר את זה? אמרתי לו, תקשיב, אני אומר את זה, ואני עומד מאחורי הדברים, כי היא יודעת, ואני יודעת, כמו שאמרתי על הפצר והתצר, בעניין כוח מאשים, חלק מהעלילה הזאת, מעלילת דם, וחלק מהדפת הקלטת, אני אומר לה, צדקתי בעניין הזה, ואני צודק בעניין של גלי ועמית אייסמן, והם יחקו על ידי מחש.
0: אוקיי.
3: הם חוששים מזה, הם מפחדים מזה, אבל אנחנו נדאג שהצדק יצא לאור, כי זאת אחריות שלנו.
0: תודה רבה, בפעם הבאה כמובן נדבר איתך על הצמרת של המשטרה, מה שהולך שם.
3: לא, אני אגיד לך מה, לא.
0: אבל אין לנו זמן עכשיו, בואו נשאיר לצופים ולמאזינים שלנו.
3: לא, בפעם הבאה, אני בעזרת השם רוצה להעניק לכם את הספר שלי, ופעם הבאה תשאלו אותי עליו.
0: אין בעיה, אוקיי, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: אוקיי, שבת שלום, תודה רבה, חבר הכנסת משה סעדה.
1: טוב, בינתיים, אתה מדבר עם משה סעדה, יש לו ספר טוב, תקרא אותו. בראנו, תקרא אותו?
0: בסדר, נו, מה רצה להגיד לי?
1: למה אתה עושה בסדר?
0: לא, לא, ברור שזה איש מעניין.
1: אז גם אותו בסדר, תגיד בסדר.
0: לא, ברור, ברור, אנחנו נקרא.
1: איך אומרים בסדר באתיופית?
0: בסדר.
1: מקודם דיברנו על המתחינים, נכון?
0: כן, כן, כן.
1: ואז אמרתי, תגובה תראה את נתנה, שאלנו למה אין מתחינים לאנשים שלהם כרטיסי אשראי וכולי, והתגובה הייתה החלטה להוצאת מתחני החניה כמו בערים נוספות, בחווי הארץ סובבת ממעבר לניהול דיגיטלי, כמו פנגו וסלו פארק, וסולו פארק, אמצעים אלה יעילים ונוחים.

0: ואז אמרתי, זאת תגובת דוברות עיריית נתניה, נו באמת. ואז כותב לי ראש עיריית נתניה, אבי סלמה, כל התגובות הן תגובות ראש העיר. כל התגובות
1: הן תגובות ראש העיר.
0: אני אישרתי את התגובה הזו. אז אמרתי לו, נו אבי, ולעניין מה עושים עם האנשים החלשים שאין להם אשראי, אז הוא אומר לי, עכשיו, זה היה עכשיו, כשאמרתי למה אתה מסתמס, אז כותב לי אבי סלמה, ראש עיריית נתניה, כך, אין שימוש במתחנים, פשוט אפסי, השימוש הוא אפסי במתחינים, עולה לנו מאות אלפי שקלים בשנה, ואין בזה שימוש, הקופה הציבורית איננה הפקר, מנהיגות נמדדת בקבלת החלטות נכונות, ולא בפופוליזם זול. זה עונה לי, אמרת לו, אני הולך לצטט את זה, אמר לי, אתה יכול לצטט את זה, ולכן השאלה שלי פשוטה, אדוני ראש עיריית נתניה, אם זאת תגובה, אתה בדרך כלל עובר על כל התגובות, זאת תגובתך, ולשאלתנו, מה קורה עם אנשים הנכשלים, אנשים שלא כרטיסי אשראי, יכלו לענות את התגובה הזו, הוא בא לציון גואל, שבת שלום. כן.
2: אוקיי, עכשיו במעבר חד, אוקיי? אתה כל הזמן מנסה לחרב לי את הפינה.
0: בוא נדבר על הבימה.
2: רגע, אתה מנסה...
0: שמה, יש הצגות שם?
2: אתה מנסה לחרב לי את פינת פרשני הספורט.
0: תקשיב, אני חייב לומר לך, ברנו.
2: אלי, ברנו, אלי, אלי, אלי, אלי.
0: שמעתי את השיחה שלך ביום... נכון, יש לך תוכנית ביום שלישי בעשר?
2: כן.
0: אגב, אני רוצה לעשות שידור חוזר. אגב, הייתי שודר ביום שלישי, אני הולך לומר למנכ״ל פה שישדר אותה גם ביום רביעי. או ביום חמישי, תכף נחליט. יש שעות שכל הכבישים מלאים.
2: ברור.
0: ואני הולך לעשות איזה שידור חוזר, אז מעכשיו כל התוכנית שברדו תוגן, תוכלו לשמוע את השידור חוזר, וגם תוכלו לראות, לשמוע, להיכנס לפייסבוק, להיכנס לתוכנית שברדו, לשמוע אותה. אבל השבוע, העלית את ה... אחרי שדיברת על מה שקורה בנעריה, שזה סיפור מאוד מעניין בפני עצמו, ולעת העורך דין של אחד. אגב, הוא שוחרר או לא שוחרר בסוף? מה שהוא אמר, הוא לא אמר.
2: הוא עדיין לא שוחרר.
0: הוא אמר, חריד מעניין בזו שוחרר. בוא נחכה נראה אם הוא שוחרר. למה זה רק הולך ומתפתח בנעריה בצורה קיצונית?
2: עיריית נעריה, צריך להגיד, ראש העיר רק נתן עדו פתוחה, הוא לא חשוד, אבל מה שהולך שם...
0: אגב, ראשי ערים, ראשי ערים...
2: מה שהולך שם, תקשיב, ארגוני פשיעה...
0: כל ראשי ערים...
2: השתלטו על ועדת תכנון ובנייה, השתלטו על...
0: איפה ראש העיר?
2: חוק המכרזים, הוא לא ידע, הוא אומר, אני לא ידעתי. ומטורף, תקשיב...
0: איך
2: השתהי
0: שאמרה פעם על עברנו, אברהם לא ידע. אברהם לא ידע. תקשיב רגע, כל ראשי ערים, זה אגב פטנט של מירם פיינברג. אחרי שמירה פרבר הייתה בחקירות בלאב 433 ויצא באור שניה. אגב, מירה פרבר לא זוקתה מכל אשמה, זוקתה מחוסר ראיות. דהיינו, ההבדל הוא שבתיק אתה פותח מחשב, כתוב מירה פרבר, הבנת, זה לא מחוסר אשמה, זה חוסר ראיות. אלא מה אני אומר לך את זה? כשהיא אמרה, אני יותר לא מתעסקת בוועדה המקומית. אני ראש עיר, שמה אנשים, שמה נציגים שלי.
2: כן.
0: אגב, עושה את זה גם ראש עירייה הנוכחי. אולי זה הדרך הנכונה ביותר, הרי לקח את ראש עיריית נהריה. למה אני צריך להסתבך עם כל קבלן שבא ומשגע אותי ואומר לי כך, אני שם את הנציגים שלי, את שאחראי על זה, שהוא ישבור את הראש, הוא ידאג לזה, אני אפילו מנסה להתנתק, אני צריך לנהל עיר, לא צריך להיכנס לכל עניין הכי קטן שיכול להיות.
2: אגב, יש הצעה לזה, להוציא את זה מהעירייה בכלל, לשים איזשהו גוף שהוא עניין את הדברים האלה.
0: אבל למה אני אומר לך? כי ביום השלישי דיברת על כס הקייסים.
2: נכון.
0: מה זה כס הקייסים?
2: זה כאילו הכס
0: של הרב הראשי לישראל.
2: בדיוק, בסוג של זה, זה דרגה גבוהה גבוהה מאוד של עולם הזה, ושבוע הבא עושים לו באמת ערב הוקרה, ראית, העליתי את
0: נכדתו,
2: העליתי גם את מנהל
0: התו,
2: כן, ושאמרה לי שהוא, תשמע, אני לא...
0: מה זה, אנשים דתיים מאוד?
2: כן, דתיים, דתיים, תחשוב, זה רב, זה רב, כאילו, זה הכבוד שיש, כל דקול, הקייסים מתייעצים איתו, הוא מכשיר את הדור הבא של הקייסים, וצריך לשמור את זה, זה עמוד התווך של הקהילה הזאת, של הקייסים.
0: אבל אתם לא מאבדים את זה לאט לאט, בארץ ישראל, כמו שכל אחד מאבד את זה?
2: כן, לאט לאט מאבדים, מאוד מאוד, אבל עדיין, אבל הם נלחמים, שלא, הדבר הזה לא ילך לאיבוד. ולי היה חשוב גם בתוכנית הזאת לדבר על זה, כי זה באמת, זה המהות של העדה, אמרתי לך, זה עמוד התווך, אלה ששמרו מעל 2000 שנה על, על העדה
0: על
2: הזאת.
0: על היהדות.
2: אז לכן, אני אומר...
0: זה בית הישראל, הכס יכול להיות רק בבית הישראל.
2: לא, יוצא אתיופיה, עזוב, אל תכניס אותי לפוליטיקה
0: לא,
2: הזאת.
0: כי, כי, לא, כי כפידה לומר כמה פעמים בתוכנית, בית הישראל, בית הישראל, בית הישראל.
2: בסדר, יוצא אתיופיה, אני אלך על ביוצא אתיופיה.
0: אה, השתכח.
2: בסופו, רגע, רגע, לא, בסופו של דבר... הקייסים האלה הם, הם עמוד התווך והם מדהימים וצריך לתת להם את הכבוד, ואני שמח מאוד שדווקא בתחנה הזאת אנחנו נותנים להם את הכבוד. אבל עכשיו לא עסקינן בעניין הזה, פינת פרשני הספורט על הקו נמצא.
0: מה, איזה ספורט?
2: יפה.
0: על מה מדבר?

0: אריה ופודי, אתם מבינים, האיש הזה כל הזמן הוא מחרב לי, יוצא בבוקר מהבית שלו. סתם עשה לי הסתה, סיבוב, בלגן, תוכנית, את מי מעניין עכשיו את השידור חוזר שלי וכל זה?
1: פודי, אתה יודע מה זה קייס הקייסים? זה כאילו פודי חלפון ברמת פולג נתניה.
0: כן. דבר איתי. קודם כל דברו איתנו, תקשיבו.
2: מה אני אגיד לך? תשמע,
0: מסע רכש. רגע, גם אתכם, גם אתכם הוא מסית. תקשיבו לי רגע. מסע רכש של מכבי נתניה, הצהרת כוונות, יאללה, שוט.
3: קבוצה תראה השנה אחרת. לא, בוא, יחתימו דור חוגי, מורוזוב, מדברים על מרסיאנו, כבר מתחילים להחתים שחקנים. מה שלא היה בעבר, התחלה טובה. להגיד לך
2: שזה
3: לא יספיק לטופ 3, זה לא יספיק, טופ 4 זה לא יספיק, אבל ההתחלה היא בהחלט חיובית ומעודדת.
0: פודי.
2: מה שאני שומע מכל האוהדים, יש אכזבה גדולה מאוד. ולא בגלל, תראה, דור חוגי הוא שחקן חמוד, מורוזוב בסדר.
0: אבל שבוע שעבר שמעתי אותך אופטימי, ישבו איתך, רגע, מה יהיה? שמעתי אותך, פודי, שבוע שעבר אתה היית בשמיים, אתה אומר, הבטיחו 50 מיליון, 60 מיליון.
3: 80
2: אז אני בא לדבר, אני לא בא לעכשיו להקנית את ההנהלה, אני אומר, השחקנים הרציניים שהם רוצים להביא, נגיד הם החליטו להביא שחקן ישראלי טוב, הם לא רוצים להגיע לנתניה. הם מעדיפים קבוצות אחרות.
0: לא, עובדה כרגע, אבל בסוף הקצב מדבר. עזוב, לא רוצים להגיע לנתניה. שחקנים מעולים מחוץ לארץ כרגע, אף אחד לא רוצה לבוא לישראל. אף אחד לא רוצה לבוא לישראל. אבל אני מדבר איתך עכשיו פה, וואלה, אתה פותח את הכיס.
2: ישראלים פוטנציאלי.
0: ישראלי פוטנציאלי, אתה פותח את הכיס, הוא מגיע. עובדתית, הנה חוגי.
2: אבל הם לא רוצים להגיע, הם לא באים אפילו לידי מסע ומתן. למשל, עם יוספי הזה. הם לא, אפילו לא, לא, לא, הוא לא רצה בכלל לשמוע. אני מדבר איתך על שחקנים.
3: יוספי חזר לביתר ירושלים.
2: לא משנה, אבל אני מסביר לך, הקהל מסתכל.
3: שילמו לו, לא יודע, כמה שחקות, 400,000 דולר.
2: אבל אמרו פה שרוצים להשקיע איזה מיליונים וזה. אז תביאו כמה שחקנים שימשכו את הקהל. תביאו כמה שחקנים שהקהל יגיד, וואו, באמת הצהרת כוונות. אתה מבין?
0: אוקיי.
2: לא שאני מבסוט, אני מבסוט מדור חוגי, אני מבסוט ממורוזוב, הכל בסדר.
0: ומרציאנו, זה שוער שאני מבחן של ישראל, הציל את האליפות, הציל את האליפות של באר שבע, כש...
3: והניסיון שלו, רבות, אל תשכחו את הניסיון.
0: כן, ניסיון חול, ניסיון בארץ.
2: אני בעד, למרות שהוא שוער מבוגר, אבל הוא באמת יכול לתת לנו פה עונה או שתיים טובות מאוד, אבל אני אומר, עכשיו אנחנו, עזוב את מכבי נתניה, אין כדורגל כרגע, תן להם, עוד שבוע מתחיל, אגב,
0: הגביע העולמי. המונדיאל, בדיוק ניר אומר לי, כן.
2: המונדיאל הולך להיות שם משהו מטורף.
3: אלי, אני חשבתי שכל הצוות של הרדיו יטוס למונדיאל, שעדר משם.
0: כן, אלי אמר, אלי כבר רכש כמה כרטיסים בבוקס שם, בניו ג'רזי ובניו יורק, יש שם...
2: מה? לא, אלי בטח יישא, אבל...
0: אני רוצה לספר לכם, אפרופו מונדיאל, תקשיבו.
1: דברו.
0: הכסף הוא כל כך יקר, כל כך המחיר.
2: לא, אבל אם מכבי נתניה...
0: אני מכיר אנשים, שים לב, שהולכים...
2: אם מכבי נתניה, תשמע רגע, אם מכבי נתניה היה להם שכל, היו שולחים אותי ותמי התגה, סקאוטרים, היינו מביאים
0: משם... מהמונדיאל. רק העלות שלכם זה 80 מיליון שקל, כל התגה. תגידו לי רק, רגע, מה יהיה, מי הפבוריטית שלך ומי אתה חושב שבסוף תזכה?
3: אני הייתי רוצה שארגנטינה תיקח את המונדיאל, אבל מי שתיקח זאת צרפת.
0: די, ראיתי אותם אתמול במשחק מול חוף השנב. השפלה, קודם כל שמחתי שהם הפסידו, הצרפתים מאוד מאוד מאוד שמחתי שהם הפסידו לחוף השנב, שחוף השנב עשה להם בית ספר, נזכה אותם 2-1. אוקיי, מי, פודי, מה היא אומר צרפת? אתה?
2: אני לא יאמר על שום קבוצה עד שאני לא אראה לפחות משחק אחד מכל ה...
0: זה לא חוכמה. תשמע, צריך מראש, עזוב. זה לא חוכמה.
2: אני...
1: רגע, אני רוצה להבין, מי אתה גם לא מדבר?
3: אני אדבר איתך בשמחה רבה.
2: לא.
1: טוב, אז בוא נדבר. רגע.
0: רגע, אלי.
1: אני לא יכול להרוס לך. אני לא יכול.
0: אתה פשוט גוזל.
2: אמיה, בשעה שמונה.
0: מהבריאות שלי, כי הפינה הזאת, הפינה הכי, אחרי שעסקנו שעתיים בפוליטיקה.
3: לנפש.
0: בדיוק. תגיד, פודי.
1: אבל אתה יודע.
0: אבל הלב שלך אומר, מה?
2: הלב שלי תמיד הולך עם רונלדו, אתה יודע למה?
1: מה, אבל אתה לא שואל את אמיה תגע כלום? יושב ראש ועדת תכנון ובניין,
2: רונלדו. אני אוהב,
1: פודי, תן קצת דמי התג להתבטא.
0: רגע,
2: תן. הוא דיבר עכשיו, רגע, רק שנייה.
1: מה רק שם, אתה במועצת העיר?
2: לא, אני אוהב כישרון עם עבודה קשה.
0: נכון.
3: פודי, אבל רונלדו זה לא, רונלדו במונדיאל הזה כבר לא יהיה רלוונטי.
0: למה? הוא בסגל, הוא בסגל.
3: לא, הוא בסגל, כן, הוא לא יהיה.
1: מי זה רונלדו?
2: יש לך במונדיאל הזה, יש לך את המוריקנים האחרונים, שזה מסי, רונלדו, נאמר, שאלה השלושה, שזה
0: המונדיאל
2: האחרון שלהם.
0: אני חושב שזה הולך להיות, זה הולך להיות, לדעתי זה הולך להיות מונדיאל של אמבפה, אלוורז ושל פדרי ולמין ימל.
2: ומה עם ימין למל?
0: למין ימל. אני מוכזב ממנו אחרי שראיתי אותו עם דגל פלסטין.
3: כולנו.
0: עזוב, ירד לי מפתאום, אני לא טוב. אתה יודע מה, נאמר, הוא מזכיר לי את נאמר, איך שנאמר התרסק. הוא התעסק במקום כדורגל, כל הזמן תראה אותו. מסיבות עם גמדים, דגל פלסטין. ביבי, הבן אדם בקושי זה סיים י"ב, פתאום מתחיל להניף לי דגל פלסטין. ואתמול, דוגמה, אתמול, שים לב, באמת, הבמאי לוקח שוט של השחקנים של נבחרת ספרד, כי קפסי בין משחק למשחק אתמול במשחק ההכנה.
1: מתי מונדיאל?
0: ומתי מונדיאל? שאנחנו לא עוסקים, אלי, שוכח שהוא בשידור, מה אפשר לניר? מתי מונדיאל? אלי, אתה בשידור.
1: מתי מונדיאל?
0: נעדכן אותך. נדאג לעדכן אותך. בקיצו, תקשיבו, הבמה עובר על פדרי, אתה רואה אותו שחקן, אחר כך על פולמו, אולמו, סליחה, ועוד ועוד, עד שמגיע למין ימל, אתה רואה אותו עם מדים של נבחרת, נבחרת ספרד, שרשרת שלו מביישת את ז'וז'ו חלסטרה, שרשרת ענקית. אני אומר, בואי נה, ריבונו של עולם, מה יש לו? מה עובר על הבן אדם הזה?
2: תגיד לי, אלי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: ראית איזה פרשון הוא נתן פה? זה הכתב לענייני פלילים? כאילו דיבר עכשיו עם כזדה ושרפץ.
2: ברנו מספר לנו, הוא כל היום מסתכל על הטלוויזיה, הוא שומע את השידורים שלו, מתי יש לו זמן לתאומים שלו?
1: אני אסביר לך איך אני
3: אגיד.
0: בגלל שאני עם התאומים בלילה, אני שם עליהם צעיף, יאללה, תצפו בכדורגל.
3: אבל ברנו עושים את הצעיף הנכון.
2: קנית להם צעיף
0: ירוקים. צעיף של נבחרת ארגנטינה, נבחרת ישראל, מכבי חיפה. שלושה צעיפים. לא צריך להלביש אותם.
1: אז אולי באמת נערוך פה כמה משחקים באולפן וניתן פרשנות.
0: שלוש שפות בוקר.
1: לא, יש גם משחקים.
0: לא, המשחקים זה בארצות הברית. אדוני, אתה לא מחובר אלינו. אתה יודע לפרטי פרטים על מדכון, על אנשים שאין להם איך לשלם פה לחנייה.
1: נכון.
0: מדברים איתך על מונדיאל, מתי, איפה, באיזה שעה.
1: נכון, דיברנו על הוועדה לתכנון ובניין.
0: כן. אבל זה בהקשר של נהריה.
1: אבל מי בינתיים שולט בנושא הזה?
0: ראש העיר, לא?
1: אמי התגה.
0: אופה, מה יהיה? איזה תפקיד? איזה תפקיד?
3: תפקיד בהחלט תפקיד, חשוב,
0: תקשיב,
3: משמעותי.
0: תקשיב, אני אתן לך עצה ממני.
1: מה?
0: שראש הממשלה רואה מישהו חזק, נותן לו לנהל את משרד האוצר. כשראש עיר רואה מישהו חזק, פוטנציאל, נותן לו לנהל תכנון ובנייה. יהיה עירני 24-7. ערני 24-7. בחיים אל תנהל שום שיח ללא נוכחות של עוד בן אדם. זה תפקיד, זה תפקיד הכי, הכי מפתה ולא פשוט.
3: לא, תראה, קודם כל אני אומר,
1: זה בדיוק מתאים לכדורגל, איך הסעתי אותך.
3: היסודות, היסודות ש, שגדלתי והתפתחתי בהם, זאת אומרת, ההורים שלי בבית, היסודות הם כל כך חזקים, באמת. ודבר שני, אני וראש העיר, באמת, יש לי גיבוי מלא בנושא הזה, ואנחנו חוזרים על זה פעם אחר פעם, אין לנו לא אבא, לא אמא, לא אח ולא אחות בנושא הזה.
0: אני רק אומר, מה יהיה? שהכל יהיה מתועד, שאף פעם לא לשבת לבד מול מישהו, שלידך יהיה מישהו. אתה, אני אומר לך מהניסיון שלי, 17 שנה, שנייה, 17 שנה אני עוסק בעולם הפלילי, המשפט וכל זה, אוקיי? התפקיד הזה יהיה זהיר, ויהיה, תשמור על עצמך מכל הכיוונים, לעולם אתה לא תשב עם אף קבלן, עם אף בן אדם, ללא נוכחות של עוד בן אדם.
2: אבל אני אסביר לך משהו, ברנו, ברנו.
1: עם הפסיכולוג.
2: ברנו, ברנו, עמיה, עמיה הוא ברוך, הוא
1: ברוך כישרונות.
2: הוא ברוך כישרונות. עכשיו, אני לא מבין את ראש העיר. הרי עמיה תגה הוא הכי חזק בעיר מבחינת הכדורגל והספורט וכל הסיפור הזה.
0: נכון, נכון.
2: למה הוא לא, אתה אומר לבד, הוא שם כל בן אדם חזק בתחום שלו. למה ראש העיר לא שם את עמיה תגה?
1: אני אענה, אני אענה. אני אענה, אני אענה.
2: למה?
1: אני אענה, עמיה לא צריך לענות לך. אני אענה כמליץ.
2: וספורט צריך שהבן אדם גם ייראה טוב וגם יעשה טוב.
1: מה זה ייראה טוב?
2: ואצלנו בתיק הספורט, לא טוב, לא טוב, אני אומר לך את האמת,
1: תקשיב,
2: אני לא
1: מפסוק. תקשיב, אני פעם אחת אענה את זה לציבור המאזינים והמאזינות. תקשיב, בירת איתן יש ממונה ספורט, יש סגן ממונה ספורט, שאחראים על הכל, כולל אצטדיון מירם, שזה אצטדיון שיאב לא אחראי עליו שם, אבל זה הכל תחת עיריית נתניה. יכול לומר לך שמה שקשור במכבי נתניה, גם אלון אלרועי וגם עמיה תגה ועוד כמה חברי מועצה היו בשיחות שם, בודקים כל שקל של העירייה, לאן הכסף הולך, מה קורה עם הכסף. עידן מירם פאבר, כשבו נתנו את הכסף ולא עניין את אף אחד, נגמר. אדון תגה יודע כל שקל לאן הולך, וכך יעבדו במכבי נתניה.
2: עכשיו תזמין. אני מדבר על הספורט, על תיק הספורט בעיר, תיק הספורט.
1: לא, אני יודע שעמיה תגה מבין גדול בכדורגל ובמונדיאל. להגיד לך שהוא מבין גם בתחרויות ריצה, אני לא יודע. זה אין הבדל בינו לבין מי שמנהל את זה היום. יכול לומר לך שבכדורגל שמקבלים רק עכשיו, הוא שר בוועדת התמיכות 3,300,000 שקל למכבי נתניה. יכול לומר לך שבשיחה שלי עם עמיה תגה, הוא אמר, אלי, אנחנו נדע כל שקל לאן הולך, אמת או לא אמת, עמיה?
3: באמת, ודבר נוסף, אני אענה למה שפודי אמר. תראה, בסוף, אתה יודע, יש 29 חברי מועצה, וצריך שתהיה חלוקה. בסדר? ואני וראש העיר אבי סלמה, אני חושב שבאמת אין שיתוף פעולה חזק ופורה יותר ביחסי עבודה ביני לבינו. ולפעמים, אתה יודע, אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה ולקבל מה שרוצים. נכון, זה לא סוד שרציתי גם את נושא הספורט לתחתי, אבל יש אילוצים כאלה ואחרים, ויש עוד חברי מועצה, יש קואליציה, וצריך לחלק את זה, ואני לגמרי מקבל את ה...
0: מומחים בתחום אומרים לי...
3: אני לגמרי...
0: לא, גם מומחים, מה יהיה? מומחים בתחום אומרים לי... רגע, רגע, פודי, פודי, שנייה, פודי, מומחים בתחום אומרים לי, גם עורכי דין שמבינים בנושא הזה אומרים לי, סגן ראש עיר ויושב ראש ועדה לתכנון ובנייה חייב... תקן של סגן עבודה... וגם נכון, מה יש נכון. עורך דין, ככה עבודה... הם המומחים.
1: לא, העבודה... יושב ראש על תכנון בניין חייב להיות סגן ראש עיר בשכר.
0: כן, נכון,
1: בגלל זה כן. אלא שהמעלה הנוספת של עמיה תגה שעורך דין,
0: נכון,
1: הוא אופיסר אוף דה קורט, הוא יועץ משפטי, יודע מה הוא עושה.
0: נכון, נכון. אוקיי,
3: אז קודם כל... יש יועץ משפטי לוועדה.
1: זה ברור, כן, אבל אתה יודע, כשהיועץ המשפטי מדבר איתך, אתה יודע מה הוא אומר לך.
3: בדיוק,
0: אנחנו קודם כל מאחלים לך באמת בהצלחה בתפקיד.
3: תודה רבה.
1: אז רגע, אז השאלת השאלות, מתי המונדיאל?
0: נראה אותו גם בסוף. מתי המונדיאל, יאללה. טוב, אוקיי. תודה רבה, תודה לפודי, תודה לאבי מרום, תודה לשחר מנשה, ותודה לך למי שמחרב לי שבוע אחר שבוע, פעם אחר פעם, את הפינה הזאת. תקשיב, אני מעלה עסקה, עסקה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו על תאומים.
0: שנייה, עסקה. 9:40, התוכנית שלי ושלך הסתיימה.
1: למה?
0: 9:40 ומעלה, אני לוקח אותה לפינת הפרשנות.
1: אז אני אגיד לך מה נדבר בשבוע הבא ב-9:40.
0: כן.
1: אני אתן לך רק רקע. אתה אבא לתאומים, נכון?
0: נכון.
1: אני אבא לשלישייה.
0: נכון.
1: יש לי שיטה איך מניקים את כל השלישייה, איך מניקים את התאומים.
0: בסדר, אבל מה זה קשור לפינת פרשני ספורט?
1: אני חייב לחרב לך
0: אותו. אוקיי, אנחנו עוד...
1: אגב, יש את הרגל, תשתמש תמיד ברגל. היא מזיזת העגלה, אבל מה תחבר את זה עם חוט?
0: ניר אייכל, גם לך תודה. אחרינו כמובן אבי מרו מלווה אתכם בשעתיים הקרובות, רדיו 90. ניר היום? אוקיי, ניר אייכל ילווה אתכם. יהיו קשובים, מחוברים לרדיו 90. שבת שלום.
1: שבת שלום.

0: 90 FM.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: 90 FM, 90 FM.

איי איי איי, טוב, אנחנו מתחילים את חגיגת השישי שלנו כאן ברדיו 90. אתם כבר יכולים, אתם יודעים, להגביר את הווליום, להרים אותו גבוה, אם אתם בבית, בניקיונות, בקניות, בהכנות לשבת. וכמובן, הוואטסאפ שלנו נפתח לברכות שלכם ולדשים שלכם. יכולים לברך את האנשים שאתם אוהבים לקראת שבת, למסור את הדשים לאנשים שאתם אוהבים, וכמובן ליהנות מהמוזיקה. הוואטסאפ שלנו 054-90-90-539.

טוב, אז הוואטסאפים שלנו פתוחים לברכות ולדשים שלכם, לאנשים שאתם אוהבים, זה הזמן לברך אותם לקראת השבת. 054-90-90-539 זה מספר הוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539.

מג'דה, בת הילד. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה קצרה. אתם בינתיים יכולים לשלוח את הברכות שלכם לאנשים שאתם אוהבים ואת הדשים שלכם לוואטסאפ שלנו 054-90-90-539. עוד מעט נגיד מה אתם אומרים ואת מי אתם מברכים. הפסקה קצרה, כבר חוזרים.

0: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
5: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
7: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
10: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
15: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, אומר היום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
16: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

שרון רוצה לברך את כל בני המשפחה שלה, את יוסי, את מתן, את אירוי. שתהיה לכולכם שבת שלום. נעמה רוצה לברך את אמא שלה רחל ולאחל לה שבת שלום עם כל המתמים, היא מתרגשת לקראת השבת עם כל האוכל המעולה שאת מכינה להם לארוחת הערב. אתם גם יכולים לשלוח את הברכות שלכם לאנשים שאתם אוהבים לוואטסאפ שלנו 054-90-90-539. ברכו את מי שאתם רוצים, מה שאתם, את האנשים שאתם אוהבים, ואנחנו נדאג להעביר את זה מכאן אליהם.

יש לי רק חלום, אל תבכה בסלון, לא, לא. הנה הברכות שלכם, מילה מברכת את כל משפחת אזולאי בשבת שלום, בריאות, עושר ופרנסה טובה לכולם. דנית רוצה לברך את אביבה בשבת שלום, ואומרת שאין על הקוסקוס שלך, הוא הכי טעים בארץ. גל חמד רוצה להגיד מזל טוב לשירי חגואל שחוגגת יום הולדת בקרוב. וגם אתם יכולים לברך את כל האנשים שאתם רוצים. ואיזה ברכה שבא לכם, כל עוד היא נעימה וכיפית. בוואטסאפ שלנו 054-90-90-539 054-90-90-539 כל הברכות כולם.

0: 90 FM. גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מונון בעם. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי גרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: אין אפס מה
10: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: אלפס מעיין הגבס.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM. 90 FM.

שושנה כהן רוצה למסור בריאות טובה והחלמה מהירה לרונית, שתשוב במהירות להיות במלוא הכוח. אמן, גם אנחנו נצטרף כמובן לברכות האלה. אלי ברוך רוצה ומבקש ממש איזה משהו ככה של פאר, טסי לשישי, ואנחנו לא נגיד לא.

מוכר, יאללה. טוב, אנחנו עדיין מקבלים את הברכות שלכם, את האיחולים שלכם ואת הדשים שלכם. אתם מוזמנים להמשיך ולשלוח אותם אלינו ל-054-90-90-53-9, 054-90-90-53-9. יאללה, מחרוזת רביבו!

0: 90 FM. גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: 90 FM, 90 FM.

אנחנו כאן בחפלה של שישי ברדיו 90 עם הברכות שלכם והדשים שלכם והרבה מוזיקה טובה. נתן רוצה לברך את מתן אליהו לרגל הבר מצווה שנחגגת בשבוע הקרוב. כל המשפחה מאחלת לך שתעלה, תגדל ותפרח. גם אלון ורחל, הרבה הרבה מזל טוב לאירוסים שלכם. הם ממשפחת גנון. מי שאתם רוצים לברך, אתם יכולים לשלוח לנו גם 054-90-90-539.

אם אתה הולך, אל תחזור מחר. אם אפשר לאחל מזל טוב לחיים שי יעקוביאן, ליום ההולדת ממשפחת יעקוביאן, אז נשמח, אז הנה, גם אנחנו שמחים בשמחתכם, והרבה הרבה מזל טוב לשי.

שבת, שלום וברכת לכל ילדיי ונכדיי ולבעלי היקר אלי נעים ולכל אהוביי ולשוק נתניה. מזל טוב לנכדה שובלי חג'אג' שחוגגת מחר יום הולדת. בריאות איתנה, מלא הצלחות, שבת מנוחה ושקטה. אוהבת סבתוש טוני, היידה טוני. גם אתם מוזמנים לשלוח את הברכות שלכם 054-90-90-539.

0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
1: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
0: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
0: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
11: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: אפס מעיין הגבס.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: 90 FM, 90 FM.

שעה שלישית ואחרונה שלנו כאן בחגיגה הים תיכונית שלנו ברדיו 90. יאללה מתחילים.

0: מאמי, מאמי, לאיצי קלה, אחד והיחיד, אין עוד כאלה, אין עוד כאלה. בואו נמשיך את החגיגה שלנו.
1: איך מתחיל השיר היפה שאת כל כך אוהבת?
0: הוא לא זוכר, נזכיר לו.
1: איך

אני לא יכול להירגע.

0: אליאב, אוהב אתכם עד אין סוף מאבא יניב. אדם מילי ואליה, מתוקים שלי, אוהב אתכם ומאחל לכם שבת שלום, געגועים מאבא מורדכי. למשפחת עטייה היקרה, ליהודית ועמוס הורינו היקרים, מברכים אתכם בשבת שלום ומבורכת בריאות, עושר, נחת, ביטחון עם הילדים שלכם, הקלות שלכם, החתנים והנכדים. אוי, הצטברו לנו מלא, אז חייבים. צהריים טובים, רוצה לברך את הנכד שלי איתי, בוקר הנסיך שלנו, היה אתמול בטקס השבעה בכותל. מברכת אותו שילך לשלום ויחזור לשלום, ולכל חיילי ישראל, בריאות והצלה, אוהבים סבא וסבתא לוי. כן, ממש עוד מעט כבר לא נוכל עוד להמשיך עם הברכות, אז באמת האחרונות שלכם ל-054-90-90-539, מוזמנים לשלוח.
1: אתה זוכר איך הכל התחיל?

0: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מלון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, אולי לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: אפס מעיין הגבס.
14: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: 90 FM.

חצי טריפולי, חצי שכנז, חצי גפילטה פיש, חצי טבחה בסלק, הכל תופס, שיר מהמם, האמת של יוסי שטרית.

עם כל הכוח. שתמיד יהיה לכולנו מלא, מלא, מלא, מלא כוח. טוב, אנחנו ממש מגיעים לסיום של החלק שלנו. אנחנו רוצים לאחל לכולם שבת שלום, תודה רבה שהייתם איתנו. אבל נחתום עם משהו הכי כיפי שיש, ככה, אז תגבירו חזק חזק. שיהיה לכולם שבת שלום, ביי!

השבת אנחנו בעזרת השם נקרא את פרשת שלח לך אנשים, ואני רוצה להתמקד במה שקורה אחרי חטא המרגלים, כשהקדוש ברוך הוא בא למשה ואומר לו, עדנה ינעצוני העם הזה ועדנה לא יאמינו בי, עקנו בדבר ואורישנו, ועשה אותך לגוי גדול ועצום ממנו. הקדוש ברוך אומר למשה, עקה את העם בדבר, והנה, וממך יתחיל כל העם. ואז משה

מקרבו, ואמרו כל יושב הארץ, מבלתי יכולת השם להביא את העם הזה לארץ אשר נשבע להם וישחטם במדבר, כביכול, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא, לא הייתה לו יכולת להכניס את עם ישראל לארץ ישראל, לכן הרג אותם במדבר. ואז אנחנו מוצאים את תפילתו של משה, בקשתו של משה, לפני שהוא מבקש שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם על האבון של חטא המרגלים. אז משה אומר, השם ערך אפיים ורב חסד, נושא אבון ופשה, ונקה לו ינקה פוקד אבון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבעים, סלח נא לאבון העם הזה כגודל חסדך. למעשה, משה רבנו מזכיר כאן 13 מידות. מצינו בתורה פעמיים שמשה משתמש ב-13 מידות. פעם אחת בחטא העגל, זה הפעם הראשונה למעשה בחומש שמות בפרשת כי תישא, ושם זה עובד, שם הקדוש ברוך הוא באמת אומר לו, קיבלתי את בקשתך וכביכול חטא העגל נסלח ונמחל. זו הפעם השנייה שאנחנו מוצאים שמשה משתמש בנוסחה הזו של 13 מידות. אבל מאוד מעניין שכאן במקרה הזה שלנו משה לא מזכיר את כל 13 מידות. חלק מהמידות לא מוזכרים פה. למשל, לא מוזכר ערך אפיים ורב חסד. משה בזה לא הזכיר את המילה אמת. לא מזכיר. הרמב"ן אומר, למה משה חלק מהמידות החסיר אותם, כפי שאמרנו למשל אמת, לא מוזכר. אומר הרמב"ן, אתה יודע למה לא הזכיר אמת? כי אם אתה מבקש דין אמת, אז במידת אמת עם ישראל יהיו חייבים. אם אתה מבקש שנלך על פי דין, אז עם ישראל יהיו חייבים בחטא המרגלים. לכן משה השמיט את המילה אמת. וממשיך, אומר הרמב"ן, גם לא צריך חסד לאלפים, לא מצינו שמשה מזכיר את זה. אז גם על זה אומר הרמב"ן, כי נוצר חסד לאלפים. אומר, מה זה נוצר חסד לאלפים? כביכול זכות של האבות. אומר, מה יש להזכיר פה? זכות של האבות. הרי ארץ ישראל זו בחירה של האבות, של אברהם, יצחק ויעקב. וברגע שעם ישראל יוצאים כנגד הבחירה של האבות, אז אין טעם להזכיר, לזכור את זכות האבות, מה שלא כמו בחטא העגל, ששם משה אומר, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. פה העדיף שלא להזכירם. כך כותב הרמב"ן. עוד מידה, דרך אגב, שמשה לא מזכיר אותה, וחטאה. אנחנו יודעים שב-13 מידות יש וחטאה. למה לא הזכיר פה וחטאה? אז גם על זה עונה הרמב"ן, וחטאה, כיוון שבחטאה זה חטא בשוגג. מה זה בחטאה? מה זה חטא? כשאתה אומר, וחטאה זה חטא בשוגג. אבל הוא אומר, אלו מזידים ופושעים. הוא אומר, עשו את זה בכוונה, הכל היה מתוכנן. היה להם, איך אומרים, אסטרטגיה ברורה, איך לגרום לעם לא להיכנס לארץ ישראל. אז הוא אומר, זה לא חטאה, זה מזיד. לכן לא הזכיר וחטא. ואז הרמב"ן מגיע לדבר המרכזי. אומר הרמב"ן, שתי מילים שאנחנו לא מוצאים ב-13 מידות הללו, זה רחום וחנון. אנחנו יודעים ש-13 מידות מתחילים אל רחום וחנון, ערך אפיים ורחום וחנון. פה משה לא מזכיר בכלל רחום וחנון. משה מתחיל ישר מערך אפיים ורב חסד. לפני ערך אפיים יש רחום וחנון. זה אחת המידות החזקות של הקדוש ברוך הוא. למה פה אתה לא מזכיר? אומר הרמב"ן, ולא ידעתי למה לא הזכיר רחום וחנון. אומר הרמב"ן, באמת אין לי תשובה על זה, למה משה לא מזכיר רחום וחנון? מה שמצינו שהזכיר את זה בחטא העגל, ואילו גם בחטא המרגלים משה לא מזכיר. אומר הרמב"ן, ואולי ידע משה כי הדין מתוח עליהם ולא ימחול. פה הרמב"ן עונה תשובה מעניינת. הוא אומר, ואולי ידע משה כי הדין מתוח עליהם ולא ימחול. כלומר, אין פה מקום לומר רחום וחנון. בחטא העגל, משה משתמש ברחום וחנון. לא הייתה ברירה להשתמש בזה. פה הוא אומר, זה מדי, היה דין כל כך מתוח,

שלא שייך לומר רחו וחנון. אז מה? אומר הרמב"ן, אז למה הזכיר משה ערך אפיים? למה הזכיר משה ערך אפיים? אומר הרמב"ן, כן, לכן לא ביקש רק אריכות אפיים, שלא ימיתם כאיש אחד, ולא ישחטם כצאן במדבר שימותו במגפה. וכסבור שלא ביקש אתה, אלא אריכות אפיים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך, שיהיה להם ערך אפיים ורב חסד. אומר הרמב"ן, פה, בחטא המרגלים, לא היה שייך להזכיר רחו וחנון, כיוון שמשה ראה שמידת הדין מתוחה. אז מה לפחות רצה משה להרוויח? ערך אפיים. אמר משה לקדוש ברוך הוא, החלטת להניש תעניש. אבל אם אתה תפגע בהם, כמו שאתה אומר, ביום אחד לחלות את כולם בדבר, אז כולם יאמרו, תסתכלו מה הקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. אני מבקש ממך, תפרוס להם את הדין, תחלק להם במשך 40 שנה שהם במדבר, את כל העונש. דרך אגב, זה 38 שנה, כי שנתיים כבר חלפו. 38 שנה, תחלק להם את הדין. לכן אומר, ערך אפיים, ולא רחום וחנון. אומר הרמב"ן, והקדוש ברוך הוא נענה לבקשתו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, ויאמר, השם, סלחתי כדבריך. למה? כי כולם שואלים, מה זה סלחתי כדבריך? היה צריך לומר, סלחתי. אז ראיתי ברשב"ם, שהוא אומר, מה זה כדבריך? שלא אקלו בדבר בפעם אחת, אלא אריך להם עוד 40 שנה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מה ביקשת ממני? אם הייתי אומר, רק סלחתי, משמע שנסלח האבון. אבל אתה לא ביקשת ממני לסלוח. לא ביקשת רחום וחנון. ביקשת ערך אפיים. ביקשת רק להאריך את הדין. לכן סלחתי כדבריך. כמו שביקשת ממני להאריך את הדין על 40 שנה, נעניתי לך. זה פלא פלאים. לכן רק פה אנחנו מוצאים סלחתי כדבריך. אבל מהעניין הזה יש קודם כל תובנה גדולה. בחטא העגל משה משתמש ברחום וחנון. בחטא המרגלים משה לא משתמש ברחום וחנון. בחטא העגל כביכול משה מצליח לגרום לסליחתו של הקדוש ברוך הוא. בחטא המרגלים משה לא מצליח. הוא רק מנסה למזער נזקים. שהדין לא יהיה ביום אחד, פרוס אותו על 40 שנה. שהדור הזה של המדבר לא יראו את פני ארץ ישראל. מה אנחנו מבינים בזה? שאבון חטא העגל בחומרתו היה פחות מהוצאת דיבה על ארץ ישראל. קדושתה של ארץ ישראל. כשמוציאים דיבה על ארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לסלוח. איך אומרים? כשהקדוש ברוך הוא בינינו לבינו, אפשר עוד להסתדר איתו. אבל כשאתה מתעסק עם דברים, עם גורם שלישי, כמו ארץ ישראל, זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לסלוח. לכן הקדוש ברוך הוא פורס את הדין על פני 40 שנה. קדושתה והחומרה שקמה להיזהר בהוצאת דיבה על ארץ ישראל. אבל אני אסיים, הרי אנחנו יודעים שה-13 מידות הללו לא הגיעו לנו לחינם. יש בגמרא, במסכת ראש השנה, גמרא מפורסמת, בדף י"ז עמוד ב', הגמרא אומרת, אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא שכתוב, אי אפשר לאומרו. הוא אומר, מה זה ויעבור השם על פניו, ויקרא השם השם, אל ערך אפיים ורב חסד, ואמת נוצר חסד לאלפים. הוא אומר, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. פה שליח ציבור שעובר לפני התיבה, והראה לו למשה סדר התפילה. ואמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחל להם. מראה מפורסמת שהקדוש ברוך הוא לימד את משה איך להתפלל. אז יש כביכול צורת תפילה, שהתפילה הזו הקדוש ברוך הוא חייב לענות לה. ומה התפילה? 13 מידות. לכן משה משתמש ב-13 מידות בחטא העגל. אבל בחטא המרגלים אמרנו שמשה מוריד חלק מהמידות, מוריד את רחום וחנון, מוריד אמת, מוריד וחטאה, מוריד נוצר חסד לאלפים. נו, אז מי אמר לו שזה עובד? יש אדם הולך לרופא, אומר לו, הנה הרצפט שלך, תיקח כדורים מסוימים כדי שתהיה בריא, חצי מהכדורים הוא מוריד, ואחרי זה הוא רוצה להיות בריא, בוודאי שלא. יש, איך אומרים, רצפט מסודר איך להיות בריא. אז איך משה מרשה לעצמו לקחת ה-13 מידות, להוריד חלק מהם, ולבוא ולבקש מהקדוש ברוך הוא, סלחנה לאבון העם הזה. איך הדבר הזה קורה? אלא הפשט הוא חייב לומר, זה אומנם ש-13 מידות הן עובדות, אבל איך הן עובדות? רחמנה ליבה ביי. כשאתה בא ומתפלל, כשאתה...
תפילה בוקעת, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. כשהתפילה בוקעת ממעמקים, זה לא משנה מה תאמר. גם אם תאמר דברים מסוימים בצורה שאתה יודע לומר אותם. אבל כשזו תפילה שנובעת מהלב, בוודאי שהיא מתקבלת, נזכה לבשורות טובות, שבת, שלום ומבורך.

0: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811.

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
9: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
10: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: אין אפס מה.
13: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
12: אפס מעיין הגבס.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: 90 FM, 90 FM.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: 90 FM, 90 FM.

פותחים שעה שנייה, חבר'ה. מוזיקה עברית, ישראלית, משובחת משלנו כזו. אני אופיר ארביב, איתכם עד השעה 3. האזנה ערבה.

0: אווירת שרוואל משהו.
1: הדרך ארוכה ומפותלת, אני נופל וקם, נופל וקם,
0: שבק
1: הפעם לא אפסיק ללכת,
0: נופל וקם.

0: 90 FM. החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: 90 FM.

Igor. יאו, 30 שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

0: עם כיפה או חפיר מבקלנם פלסד לפוקר אל גרביר תמיד אותו פזמון כמה דרמה מה נמיר כולם פה בסרט ערבי היי
1: זה הכל
2: טונה ומרגול הגדולים
1: הלפנה סיימנו פסק או פוסק

0: תודה רבה לניר אייכל על העזרה, הקשבה, על הכל בכלל.
1: איזה יום היה אתה שואל?
0: אני הייתי אופיר ארביב, שתהיה לכם אחלה שבת.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, לא יגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: גול!
0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: 90 FM.

צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. אנחנו כאן ברדיו 90 בדרך לסופש, ואנחנו גם מזמינים אתכם לשעתיים של מוזיקה לקראת הסופש, בעיקר להיטים חמים. אנוכי אבי מרום, כאן באולפן. האזנה נעימה.

0: 90 FM. גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM.

אתם על תוכנית הסופש כאן ברדיו 90, סוגרים שעה ראשונה. אנחנו נצא מיד להפסקה קצרה, נחזור מיד אחרי הפרסומות לעוד שעה טובה. אנוכי, אבי מרום, כאן באולפן, מיד שווים.

0: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: 90 FM. 90 FM.

0: 90 FM. גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
5: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5-8.

0: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: תכירו את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר. אין סוס.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: 90 FM, 90 FM.

ويدبر أدوناي المشلمون شلح لخانشيم ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא והם וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני כולם אנשים ראשי בני ישראל הם ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן זקון למטה שמעון שפט בן חורי למטה יהודה כלב בן יפונה למטה יששכר יגאל בן יוסף למטה אפרים משה בן נון למטה בנימין פלטין בן רפו למטה זבולון גדיאל בן סודי למטה יוסף למטה מנשה גדין בן סוסי למטה דן עמיאל בן גמלי למטה אשר סטור בן מיכאל למטה נפתלי נחבין בן ופסי למטה גד גאואל בן מחי אלה שמות הנשים אשר שלח משה לתורת הארץ ויקרא משה להושע בן נון יהושע וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען ויאמר עליהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר ויתרם את הארץ מי ואת העם היושב עליהם החזק ורפי המעטהום עם רב ומארץ אשר הוא יושב בה הטובה היא עם רב ומהיערים אשר הוא יושב בהן במחנים עם במבצרים ומה הארץ השמנה היא עם רזה ישבע עץ עם עין והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: שמפה, שמפה.

0: זה מה שנשאר.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

0: 90 FM.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנט

0: טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: 90 FM, 90 FM.

0: 90 FM. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט ב...

0: תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: 90 FM